Aïe. Exka if emo honatin si bank o dono nyeh tamatreska say se tamakwa koma te ya orwa den stak e a fo kadim e ma datum kwanum ka te ya orwa ta ya hama acht kangloema augustus tweede sentin 26 sim am okaman de kurin glue tete koma kwan ya hank en glue het de kuri di ve nana kiareka o some had take it cargo and glamour. Now, what a queen and they could quit the anon they could quit the take like a German like a jar of like a kind of queen like what you could take a now. Guanamate antakati rate amji and how more as in Kakwanama no te dehate down your week a hateo and a joke at Monday could quit the ma aji haji a hajitama kama as in a kotaka hank at the kufane kanamo gokama. Hati a take is kaha guanam hataha anta hate gutaha aji hate as a hajite take icon and like a quanaji tingi. Te kuma ai kwa kota kwa abasi ya kota kwa inja kun te di tan dango akata tinka kwa kuri kwa kehe kwa kuri kwa shuka he ti ngam ti utrena kwa ti dikutu ti utrenu te uyoska te tana kota kwa tegu ta khati ngwe khaksam khate ya oru kata nukha ikhe nukha kuin khe hintu te kleswe kwa kota kwa kwa kwa kwa kwa kwa naji amua an makate hare no atate hare kata koma inwe kha abasi ya kota kwa kwa dao ngam sana kota ya ngwe kamjim am oka mahaji khaji aji guko ji khaji khan kwa kwa kundu kare ka hare mbaskuri ka hare mote ka hare kwa kwa kubuti ha kha kwa usina kota kwa ha kasu ike kha kha aji yesu ya kota kwa inja kwa kwa kwa kwa kwa kata tinka kwa na jim am ima te aji akho kumari kamje no koma he tonde te jamat matiri ya no duks nduve tonde te tuang kwa kwa kamji kwa na kate kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kota ha ha tsantsauni sa ga yesu ika kona ji a abase ma kota ya jawinja ha re re kare khamta papam kya kare kare baskure kare mota kare ko kona ka khag dabuno kha di kha amu asenat kwa kha de kurin tsamji ya khatin kwa mi ya tibe ngi kurin de kurin kwa tande kurin kwa te kunga ka khata khate au te ai ko tiko jaman ai ko jaro ai ko ha ka su iye ku fane ka ko tiko mu ka tsamji te ki ya khata no ba kurin ema no nge una ema ta ya ko ka ngi ji yo ka ko ka khate ha ta ka hinto te tsuwe ko ta ko ke ku ntwa no ata kin tsamji mam o tsamki to kha ya te tsamji kin na ta kha kuma a ku tuna o ka tuna kha o shikin de ta kha ku fana kar ko musa no tuna na ta ku nyi tsare ko ta ko abasi ta ha rika ta mun ka kona ji khaji tinji te bori ko de ta dara ko no bori ko te an ni tan in e ko ji a ta yesu ka tsamji mam dango ma wo ji te wo ko ina de ta te tsam dam sa ka kha bori ko na te ki khano sieve tsamar tsam ska no akte tsamar tsam ka ta hun tsom ka ko tin tsamar tsam to no ti ta ngi tsamji mam o tsam sure kwe ja kwe te yo ska kha tanto te mo kar ko ta ko ngao ka te abase to ke su i ke he e ya su i se ni ko ti ko mo i mgo e ma no i kuri he ngo e o tsaski

0: Exka FM 107 kowe dawno nyege tsamaqa eska 6:23 minute jete nge karma khwatam am oqam ki chanqo to anqote akungtsorma kota kota yete tsheyete kwa im am khaqam tamano kha ngiyete na kwa kha qariyete kha chichiyete kwa im am te akama kota kwa te hak je hitu te ncin ejim am oqam ki te ncin kwe kwa tagwiti ti ncwe na ncwe kwa ate a abasiyamate khoshu ihete anka de te ncana kyareka na kote amungwa asen kate na ute tinre khamtek emka te abeve te makhano na ta te tin yakha na ta hinu tengi ngevi sentitato ma ngevi eklo ti ngevi eklo na ta ti ngevi eklo ti tin ya ti tskwere khwaklo khare ngitek izga tin yakha ngitek izga tita anji ati tskweko na unkwana ki tskweko rikati na umukunda mkwana mkata ti khugana dikwana ati khukhara dikwana ti khudom ura dikwana anakwa ti mungwa asen zinu ti ya orota dom oranu kara atati abeho ahambeta mba kuri kwende kuri kwita teu yoska kha teta na kota kwa teka kwa nazi khaji ajitinji ata ere tamakha ngam khari tre na kwa dikutu khari tre ta kwa muwe maka khakunwa terikata tana kwa khakunwa tive khari tawa no khari kungwa ta kha angana mga kota kwa kare mga kota kwa abasika teke di ike a hito temuwa kota kwa teke ike ya khatana kota kwa ike ya khate kungu tatinka kwa nazi ima khamuwa asende kuri kwede mba kuri kwede ta tem yom kakam no aji tamji ya kwatinjite ankade nde kuri kweji wo ha khome te mu ko ta ko ha goku di khom ave mungumi ku di khom ave khome wo ha he kwinsi ki khunya kai he ke yashu ya ko ta ko ha ji ha ka ke he te ngin e si ka kyare kara nga kara an kam te ta ma ta ha ngin em ti ke m i ma ha mung ku ka tewu kwa di e ande kuri kwe tewu ko ta ko chi ka ko ke ya di e ke a Tswa wa khadi a kha aba ko tikwa kha tsare ko tikwa kha tsitsi ko tikwa kha tsewi ko m a m e k m a kha a tsamje ngana ko ta a sin wum ki tim kho ma wum m e k m kha wum m kwa nam kha kha anata betsam shiki kha aba ko tikwa tsare tika tsitsi ko te ko te tsai ko ma dam tsho tsai ko tikwa m u k m kha tsai ko tikwa ke he kho ma wum i m kha tikwa tsai ko tikwa kuin kho tikwa tsai ko tikwa ta kha kha te ko de kha tsasi na ko ta ko tsi ya ko ta kha te ko gere gere na ko te Ham se otra ki tahanu ha asin si si kya hu te tamzika ankasino wuma kwaresina kwaha hamua anakwa ata kwahano wum gikwin ta hano tengo aji amua ankako mungo n ejika temu sasino ayodim teukum hajite wokota kwa chi karakota kwa abasika kuk ima tamahano teta no havana te hajimwa kyaresina kuma na tate kuma ansena kurkata tik ekatina wewe send the tosin ma am kamka hajin de kun nande kuru yom kaka ke henku hamamba namba kurita maka tem yom kaka temu akwa kota odosin sin tedi yowa kaka te kuma awo tedi yowa kaka mba kuri kwe okata maka iha tsam ke khum khum khuma hambre kota ta huyo ha ama kuk ema akam teta ma tsam oka tsara kota okunka dimtsamma nem tsamma korom choma khoma kota kwa uk emka kha khwaba na kwata ta kwa am kumwa tam kuma an am tswani mtswa khwaba ikoti kwa am kumwa tam tsamma nwe tsamjino aka sita yo khati ta tsika kha jewote kha ti ta jewote am ka shi yakota kwa aka koma shi jewota na kwa aka koma shi yakwa shi ana ta kwa ikara shi yakota kwa ta kwa shi kuwa kota kwa khama de kema aka shi kukwereta kho ji kota kwa ndiye kuri kwemba kuri kota tsamita ka aka shi koti kwa khoparaita kho kwa ikara kha aka shi aba shi koti kwa kyarem ham tsoi ko tiko ya tsoi tik ema ta ko manu to kam kema to aima tsin e te tin kwa dinu mam shi to ram kisi tsai ko tiko gomu be shi ko shi kuwa shi ko tiko khami ko tiko ya ha ko kon e ngo anja kham bas krom ka ya tsora ha ha motam ka ya tsora ha ta aji a kha kama din kama na khana a tsam te te khan khana kha motan khana khan khana kham bas kun khana khan khana kha frai na khana no ma e he te en e zika be te te be ho a be hinto te mu ko ta ko te ta na ko ta te te ar ko te ko ma asin sin nde kuri kwe a ayo di koma a wo ta ma khano te ko ma wo veta nde kuri kwe jite di khase te ma khase te ma tama ansana ko se dosen sin ti ayo khom a wota makano ti di kharangye kwa karati u khome ti jaoka kok esu i he ti hi yonge kwa beti mu ansen ti khande kuri ra khara ti nde kuri kwinsi o inwa khati ti ti teta ti he mi ya te veti ayo ma isi ka teta ti ana khu hi isi ka khati ti ati teta ti ka kwa na he nde kuri kwa mba kuri kwa te myom ka kha te mu ansana ko ta wa te koma ansana ti e di no ahe eh khamu ana kwa abasi etik ema kha anka de hise he ya ta makhano miya tibe an tsi kiti di feste sa ehe ya te tia mua ansen kwa tawa kuma ansen kara tiu ti kufani kara kwa mua te tiu teke esi titi he maki tiu khoji tiki kwego okwa kwa ngin klore kari ngwets iki arisina nyu kwa ngin ti muna ti mkama ansen ti me kuto ti akiareka ati te ta tinga kwa naka ti ansen kwa tawa titi ti maamba kurikwe ti maande kurikwe ti maakware karita kwa te wete ukata maha a iji haji tanto te te kaika kwa na jiti jinde kurikwe mba kurikwe ta Nakwa te mua asensi. An kwena. Te ya kwa ya chikarata. Am kuma. Am mungu mikuma. Na unku ma. Am guku ma. Ngin ezika. Khaya ta wote ma. Khana mke ukwa kwa takwa. Khana mkare kwa chichi kwa iki. Tiyo kwa rata kiti kwa ma asena. Ta tik e khati ma asaisi dim kuma. Maka wotare.
1: Eka.

0: Exka FM 107 owe dano nyege tsametse ska 6:35 minute dzi nge karma kwata am awesome ke ajite kam kama kwata kwate kuma tedzi nge kuri kwe tsiya kwata ku xama kwata ku tsuwo kwata ku tshetserena kwata ku tghoro atik am ima kha anka dike ti kha jite himte m kha gwanam kha ta kha ado kha adoro kwata ku mu ansen hambe beta go he no hambe tlo go ita go eta a i he ga o ga mo wa ana go ta go koma a sene de ke so ike ga te di yo ga ga te ta no go ta go te tsa ka tsam jite ke ya go ta hanu den sa ntse a tsam ka ntse ko ntse am a ga tsam ta ma go ga da ngo je a ba se go ta ngo ema kung tsore go ta go hanu ngo ena ngo e tlo o kwin ji u ike he no te ke he no do ke no a ba se ke he e he ti o te gu ya go ta go te tsem go mo ga mo wa a sene go te koma a sene te di festing em te gu ti ti a ntse he e Ansehe kum kaunseita. Te tsehne ngsehe te mua ansehne ko kuma ansehne te utakun in te hinke. No akhan shwe klokhoji. Khan kriya klokhoji. Te guya klo ditangum. Ditangum guititits ik amai kekere ko tako kum na unku siu anisika ma isika ankai tek e taku no haku fane karako mu tima kitire ngkwin ik ehe kunya kwa te tak ehe ti utakun anu tinu ti ngsehjika te ya kwa taku rukhota tekin inya tek e anja te utakun ana di kam ana khanak eha kunya hi ana aksam te hin ang ekuri di kwi a ngikuri te khate te kwa kwi ata hambe kwa anu ngao ata te di tre ke hambe kwa tre na anu ma ena ngao tre na ta te kha ngao tre te kha te kha kwa tre te kha te kha kwa kwi kwe te no te kha ngao kwi kwe te kha te te mungwa a sina kwa kuma a sina kwa ti utara kuna kha ti ta kuru kwa ta an te ta sai sisi mwa khanu na ta ana te ta no ti na ta tire na ta ana jamana kare kwa zaro kare kwa ana kare kwa kunye kare kwa te ta ana tia an esika ke hema ngahi uan e tuwa e towe to si ta kwa gwen esika to kunye kare kwa di kwa na an mungwa a Mungwa ana kwa tako doro kwa kuma asen jaro kare kwa jamana kare kwa ana kare kwa kunya kare kwa te kare kwa dikwa na ati angamku na kwa dikutuku. A ihe e kumwa kwa miye teve mak au na mana dikutuku numa au na mana ngamku numa ena dikutuku ve numa ena di ngamku veta. Aji ti oka kwate kwa ti abasiyati kama ti ta ke hem kui kama ta khunu teta sinu teta khunu ma en awe ta sinu si teko ma. Nik ejiki te ahoji akoma asen te kuma anakwa kuma kwa hi atsam te utako na te ngai huwa teji atswai towe mumu kwa kukui kwa kwa amu kwa kwa chichi chia kwa honi kuna kwa chepa chepa kwa kwa takwa a ejiki te kadikwa na ahuta minya teve te ma te huta nu te ma te mua aksenta ti mua asen ti ma antie kurikwe ti ma amba kurikwe ta te mua asen na tem am imki Tik eya ya kwatara ti mungwa asen ti mare kata ndewa ti unwa kwa jee kwa kanya kwa titi nyak e amkho waka ti mare ve. Ti mare tati ya hiya ti di kawa ni ti di kung ata ti mungwa asen. Enga mkwa akuwa kwa, takwa tiku ma asene, ma eji ti utako ntie ngaji, nutika tako dangweki ti ya kwata, ti ya tako rukwata, ti tako rukwata no, ti utako kwenye he, ti kwenye kleve, seve, kambe, chambe, ana kaima ve, ti, nuti mare.
1: Eka.
2: Yawa.
3: Ja, dit was dan Anelda Daniels van de Solplaiki verkeersafdeling met haar peer-educators ook van Solplaiki. Wat voor ons vandaag hier op platform ten kom gekeerd heeft, rakende de vrouwen maand augustus en hele vrouwen inlichting met ons kom gedeeld. En let vandaag specifiek bij de scholen van platform ten kom gekeerd en de

0: FM 107.9 ka metsesa 7 tsa mokota go 13 minutes dzenge ka mo go ta gono a ta khoma na gate a ba sema kwa ngongoro tsa matio te tsa eng gore a o tsa mke tsana go ta go tekere kwa kom mukunda le mukunda ji u khoma na a ba sema ka matang e ka go ta go kong go se khere go ka mogoro ka mana ta iya gore ka tana ba ra matuwa gore tsum ka matlo ma gore tshutshu wa gore tsaba gore ka ta hinto te mukunda le mukunda ji ka ikere go ta go mu nyamka kwa Alexander ba ga shwa u khoma na swar na ga 13 ska e ka go bo bo ga 18 ska go makloi matem o kam ke kare kam khoma go sele go tlo botem Calvinia u khoma na ga shwa swar na 13 ska e ka go bo bo sana ne mo ka 320 ka go makloi matem o kam ke barama 2 go 10% ka de ar u khoma na ga shwa tsa bana ga e nege ka nyaman e ka go bo bo ga 20 ka go makloi matem o kam ke kare kam khoma go sele go ka tlo botem Kimberly ukomana khasiwe tsabana khinqe nege ka nyamana e ka batikwa qanqana ga 2020 ka khoma khoma matem o tsam ke qare ka mkhomo wose nngwa ka tlobotim Kuruman ukomana khasiwe tsabana khinqe 8 ka nyamana e ka batikwa qanqana ga 2020 ka khoma khoma matem o tsam ke qare ka mkhomo wose nngwa ka tlobotim Posmasberg ukomana khasiwe swar na 11 ka e ka batikwa qanqana ga 2020 ka khoma khoma matem o tsam ke qare ka mkhomo wose nngwa ka tlobotim Season ukoma na gashwe swara na elfus kan e ka batikwa qanqana ga 2020 ka khoma khoma matem o tsam ke kare ka mkhomo go sene go aka tlo botem Springbok ukoma na gashwe swara na elfus kan e ka batikwa khobusa na nemo ka 320 ka khoma khoma matem o tsam ke kare ka mkhomo go sene go aka tlo botem Sutherland ukoma na gashwe swara na 12 kan e ka batikwa boburu ga 20 ka khoma khoma matem o tsam ke kare ka mkhomo go sene go aka tlo botem Apintin ukoma na gashwe swar na 14 ska e ka batikwa khobusa na nemo ka 520 ka khoma khoma matem o tsam ke kare ka mkhomo go sene go am ane matatlo botin no tewe te Kimberly si o tsaka ke tsaka tsana kwa kwa namuka Kimberly ukoma na ga am ke itswa go nya kwa khri khri na swar na ga gredi ya ga khoma nya go kwa o tsam ke ga khoma na ya kwa ji wano ga tlam ka go ta go anka a ji ga am se ni go tiko tani go tiko kunwa te ka go di shure kwe ja o kweta te u yoska a tsam te nqota ma te go am se na te ka tsam kwa nkara kere kere nya ka di tsam ga a tanongo an wa ga dara kwa te go tiko nkara venu mukunda na mukunda dana na dana ta ga an ga tswa ji am khara khwata ya kungwa kota kwa khudya kukurena tete kwa ncim a mtsamma kha ya uru khwata verika ta hambe kha abe kwa to tete na kota kwa tete tsara kota kwa temu ana kota kwa te abaset kesu ikeno nge kha tsam kha teki ya khwata hindu tete na kota kwa te tsare kwa tsana tsare kwa kunya tsare kwa jamana tsare kwa jaro tsare kwa takwa te tsubu akya chem di kona kanu chem i kai kanu chem tle kanu chem na kanu chem do kanu chem abasika ma izika a kha abasika kha abasiyate kha i ke kha a khatana ha a ta tsin tsai kwa ma kha nwa ha tsi ko di kwa ami ko di kwa tsu ko di kwa tsetsere ko di kwa tkhoro ko di kwa nwa ha ma sipania kwa tsi kra kha abasiya ha bere kha sipania tkhoro sipania am sipania tsu sipania ma engo ncinceka cisi bane tate cinqota vele ncincejika atete efezi ke mondi kwahuqwa idima xam dima gyam dima gomku dima tawoku nakwa somu wokuri kwakwate kincita tencadi tate anja sipani kumsipani ta kuoma kwakwa xana xare kwa jaro xare kwa jamana xare kwa kunya xai acwi au amusobo na musobo wadi a sipani tatite papa mchao
1: eska
2: yaa

ska FM 107 kwa dano nyege tsama tsa ska sieve tsama kota kwa 53 minute jete nge karma kwa tano a jete tsama kota kwa tek tek tek kota te dorota te te ta koma te kajete anka kwa dino nde kuri kwe a te tsiki are kara gwe ka kona jete tsama anko sin tsama wo have na kwa khoma wo hambe ma sai si dia ana kwa huwa ana have ta a e jo ka temo anka te di yo wa ka hamba kuri kwe nde kuri kwe ta te tsuiha temu aku ka kwana ji haji tinji khuji ho ko ti kwa hinka kwana ji te ku ing ko ti kwa te ka kwana ji an tsam te hindi kuri kwe da ga te ngce ji ki ai ti ji ki ana qaim ki ai ai ko ta kwa te ka kwana ji temu ko ta kwa ha kwa kha papa mkar ko ta kwa di ha ji ta makuma asino ko dosi no ko ta kwa asino kha nye tin sino se ti ate ita tin ka kwana ji ka kha no se ta ma kha ata kha ai yo ti ta kha do ga do hambe besin ho a hambe kha kwa kam ane wo ka ti ata a ja te ho ngo ko ta wa ha kwa kha nge kha kam ji kha ji no kha kuri ji kha ji no kha ngo kwa kha kwa bere

0: teu tirica roti, teu queen, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.
1: Uma querida quem, irmã, oh, thank you, a tua rotaria não duve.
2: Tchau, a Xanguia, titi amate, tchau, anu, tita maquien, tchau, aji, anu, hambeti aki, hun tchau agohoe. Ti, Jim. No aki ti minha gonu, tinta minha gongesik, ekam queen si nu, teuk ekam queen he, te takuna, a te tilita. No, maki te a, taro taku eji. Nung ma nge kao di ma ke te kumahambe cha ta kwa chi chinde te iti hoa nga ve. Nga he nge ki te ki haa he, te u nge kuwa kuin shi ki. Ma ke kam kuin he te u he, bietre. Te te kere ta ta kwa na anu, te mua ta ta kwa na nga te hoji a, te kum ta ta, chem ho ta, te gui ta ta. Ku ta kwa na amu yo. Ngui kam kayanu kure shenta te ma, ke kereta, nu, dikuto ma wo ta, ta koma dikuto, ta koma dikuto. Nga he ata iya ta te kinu, ngui ta ma ngui haa gwana ngui kuna, ha dikuto he ata i karahwata, haa. Nu o dikuto ma, kokoro na chamboronga ma wo, kokoro na chamboronga ma uta, ngaji, te a jeho ka te nu te te u te u chirika ho a te hube te u chirika e ki te te ta ma ha ku wa ku in shi ki te te ke he mu sho bo a hana di chirika a hu wa hi be han di chirika wa ha ti ta ma ha i ya ko hu wa ko be han di hwa gi ma ho ko be nu te u he ni ku wa ku cui he guye anta te u she te khoi mari chari ku in a khuti gui chari ku nyan kha cha ha ta ma kha a shi ki cha ku
1: no a kam gri te kam ti ka te te mi kha sen kwa na jin kya ski te te ti ti te gyo ku na mon to bu ku kha sen no a ku ri kha sen ma kha cha ma so le ko de ko cha kam kha sen ti hi a ta khwe ki
2: ta khwe ki an ge cha kha sen cha nu te di chao a ta ko a kai kunitwa mkia mama wanda mkhoma kara mkuima koho ma dini mwema chinde mtwa aji a cha a kai ta ko makie he e cha aguinu cha ma kumkwa cha a kai ya te am tonta cha ama o khachi ata ha cha wa onunta cha ha cha a kai ya te am da ma mo khono cha a ki ya kho mu cha ya no oke ni khwe na wu ku ni twa oke ni he na wu gya yin twa oke ni he na wu shi da ho kwa twa ni he na wu shi da ho ce twa ofu khao twa khai twa a ji a cha a nga ma na kwa nu cha te kwa cha mthung o cha kan ka wo ba a ta i da ho ji e ba a ho ji nu a ku da ho khwe ji ku ni ji gya yin ji a ta te te hi
1: no akuri mukunda na mukunda kai ko zinunte o kwa tete ne kwena kana ko tete ta khono keri ma tete ku mukunda shika ta khono kuna tano nda khwara ku keri ko ma tete kana kai mkin
2: aki tete ta hite uta khona nu akiri ma tete nu kaku ngaku nge u ma che yo kunwa go tumdu na oka shi anka sha anduna kumyom ka ankara khaw ta khono atwa are khaw khunu bere am kiri ma atwa te kwa kiri na kwa kwara kwara mukunda na mukunda ata kho kwa te hinkwa na kwa ata jao kara kwa te ko ma are kwa okwe kwa ondwe kwa ata kho kwa te khakumu o ata te
1: nungutam teki tai ngom aun ko dingun ta de gong ge ko dingun de ko dingun ko gong ge ji ki a ku di khara ku ji te te ko khara ku ma te sa ne
2: te nua toshigongi ake nwiki tamaha kwaraku ahambe nwiki te o kwaraku ehambe ti ave maki te kikiri na kwahe huji u kwara o e ti mara te shingua konu nita ngogo kwa ko hambe te abeho ehambe tamate nita diha te she ehinya kwahe ta ata te o nwiki ha kwaraku e te a mara kwaraku e te kwere kwahe kwaraku ibe ata ha te
1: Nunga akwara kunyana taha gara kanungo kaita ho kuri wewe ho nungo taita hinshanti yame kuqishika
2: ake ngo kwara ku he ngo ti o ti umu shiti mo to he tum ku ihe jake ke tum ku ihe jake ke ta khono ange akwe jamboronga ra tanu amboronga sha a jakai ku kanu jamu Mama mboronga koma, mama omboronga koma. Takono uchame oke, ngite ngande, ngita cha umboronga e. Ngimkoma, ngita ha mboronga he, ofutita maha kung. Asha isi mboronga amme cha uhe, ngisha isi mboronga. Kwarakuma, ata kwaraku iku.
1: Ngui, kia oji kata kamera mia ngui, chao kwara kama, takono kajawa ya kena ya feresha siki. Ngui kata makunza, kao jao shi ya mkote kena kama ya kaswera mkote feresha ane, amia.
2: Amihe aati, okahanja katikwa rai kondra kajao mkatikwa anu, tisi vieke kahe atisi bagani kitenu, ti 7-7 ta tisi kitana hi omeha ki. Takwa ti toro na hinu, ti dri kuri maa kadeta mkote, hitaka tisi kuri kuri nu, ti nemko kombo ni mutita na henu ma jambe aje ma kongo eji njiba eji ti anta ma kuwa mana te kwa ha aveta ka hacha ku cha uveta hambe aki cha hi ka kwa kuwa mbeta ha ai cha nga mai kwa hi te ha he a ha e ka ha cha jao ka ve cha diveta au Ntach awati ya hwa nu ti kete kwa ti kunwa teesha. Cha anay te kwa hacha kun. Sekre patroli macha kun tamita nu ata hacha kun. Kwe isha nu ata hacha kwe. A kwe go tu mtin irimka nu ata kao haa. Kuha am tu mtin irima nu kao si gu kwa mwonu kao. Ara hoko kwe ku aki. Uwa honu kao tanu kao kun. Ata kwe jaro kwa te ta ame a omeha ki. Hambe ame he jao nyana tama, ame mwe tama kwe anakao ngita ti tama ha. Ta ha ngika ti ya khabana ti ya toro na ta ti jarota. Ngike ame ti ya juanga ma shik ahorota. Ame shiki.
1: No ame veta shita akamiya muteto te kwa ya kwa hadza wata wano sebi veta shita no. Ma ya veta kwa ya nkwa mga sake.
2: Aki te u sebi veta he. Kum. Kau syakum cuana, cuana mahambek anya temhoma cuana takun aau, takun adi aau ha cuana, betam ham a cuana anga. Ata teko beng aima, aima teko kama, cia betam kateng aima, cia tebe cia kete cuana aimki. Kum cia nya otama cia dikutoku, cia cia okatama cia dikuto am cuama cia adikuto. Ata ayem ki ta kona nga mana kwa teta. Ta koma cha achenu, cha kau tatanu, akwe acha shiguinu, cha yaka. Ofu cha achehan makatamanu, cha hereta awasinu, cha kungu anguhetama, cha kungwago, cha shiyagwe. Na kwa amkoma, cha shingago, ofu cha shiyakwa tanu, cha shiyakwa amkoma, koka hachao ya amkitaka.
1: No ata dukutuku cha kamte na tata kuna kome kwa tenke kane kwa tine kwa angumu. Na nguku na mtu mkutu te kanga kwa kwa tine. Takon te kane kwa angu kwa shasa kwa kwa kwa kwa ntum. Kwa kwa kwa ngeo kwa kwa ntum. Na huku na akwa jitil kane kwa ntewuti. Angabe kujwe nye. Na kato wa mua ati kwa na.
2: Ake ti mua ate nu. Ti u mua angabe kwe he. Ngita ti mua te. Ahwe a hi kwena cheka kara hi ya te veve taiti kwa cha bawa khara no teiti ka cha hi bawa he akwe kai hwe a cha hi ya te nu cha vetai ka cha hi cha a hi cha tha ke ka ve Tunguma mu veta kwa tuama ata stratim kite kwa. Haya kai kwa tewe, haya kwa kwa tewe. Ahe takun utte ekuli te hinu. Shasha a tua a kwa kwa te tawe takwe a kwa. Tua a kwa we, ngeu a kwa we, ngeu ma, chao o unko ma. Aji a, mua kwa kete te tanu. Tuke ata mua kwa chia tamara kuka aji uveta ji. Ti awe natahare komak ae akwe, natahim akwe, komak ae ki na uhuhe jeho agu. Veta he atongo mshakianu, ahoy a tuna enu kwe kuri ti awe ake teki kekere akonu, ti agove ake ma eki jeho akota.
1: Nungo ako jinta heno hambe te mkane kanyo tuwa tuwa nga kari kwa teji, nungo koma kaya kuma te.
2: Tengo koma kare kwa te kaya kaya kwa kwa te mi ngkoji an, kyao hi ngkoji an, shurika ti taki, kyao hi, shasha kotamaka, te itiaka hi. Ata ngo te kaya kwa kwa veta ma, te ngoma kwa te kha a veta a kukwa mshi umki, ta kono ako jin kyao shena hi. Hishin, ngemko, ngi hai ya kaye, ngi hai ya stratim oka aji ngo cheli na kutakono, dikuturok a, dikuturok hai, nganu te ki chekago, ten platform den ma, te jeho ka te takwete, te okom kuma hambere kwa hiyo, twa na kreete kwa hiyate. Ki ake hambe, Tuhushi mi guhe shinu ma oka tua te tatakwe te oka tua te.
1: Aki chan kwa kwa shingu nuk. Nui atonisika kasele te da honi tukasika suile buku kasele te kwa hino. Buku kasele. Nga wa haa kwa kwa na kwa na kwa to. Aka minkara kwa kwa ji. Kaya te kwa kwa shingu ngeo kwa kuri kuni tewa kiyama kwa ji chao kwa ji. Nui kwa kwa nga wa suile haa kwa kwa na kwa. Na huko ya kwa kwa suile haa kwa kwa na kwa kwa kwa niki. Buku kasele taya te kwa te tsa msike.
2: Aki ti timi ya gongi shure kashi ni ki tuana at ere kara kwa takwa hinya koko he. Ni tun matriki ya hina ting ae mwa ahwe a kuya koha nu ti koma ko tim tre mu kuya ko nu ti koma ko shenu ma engi matriki ya tana makuri jawa go hama ishe kun shure he tama ma ke hama jawa gore ma jao he. Anantahi jao utaanya na kwa hinu. Hama na ukulika no hama jawa gore. Hambe hama jawa gwa hoa. Hama ishe kleete kwa hama kunya shure maa. Hama kunetua. Hama kleete hama kun. Hama matriki ta matao shena gwa hoa. Hambe ta ata te taakwe te hinya kwa hiki. Hambe hama shumha shure ya dinguwa osi. Kia mwako iyo hama nunga gwa hoa.
1: Ino, ngi kamski ngi kuriji kuroti kuro kati na mungu tete kukirimi shango m ojino, ngi kwa kirimi shango mungu tangu hete ana kwa fevin tunda kwa chuo ni asinte na mungu kuhinga, na kama miata kama kote hinga kamjika, ngama tangu ngi matete kirimi shadi.
2: A kamshiki hambe te u a kamshiki hambe ngi kirimi shango ungu koko na shika kwa na kuu shama no harakwata no a kamhe te anatawe irimtama te anatawe nta kam kahemu o uyan ata te tano ta kona a juenia kuu tahi kwa a kodi asinu shwenu te kum tahi a kone ko a tini kuwa unki.
1: Namu ateko ta.
2: Ya namu ateko. Nu ngi atedi ya ki hambe. Ta ata te komta hishika te ngi ka mungwa te. Amikuli shikwa te mungwa ta. Nu tiwe ti ya kuwa un oka ti ya mungwa ta. O bakirimi sa kumati. Ta ti ya kashi nata.
1: Nu ata mbeba la kuji hambe kamina kwa ili kuma ayewe ya kuji asana hivye. Tamaka. Kanem pria ayah kutehi atau nak edit cuci nasi tinggi. Nau thoms ke edit ayah santai. Amu teh tu engkau zaman eksodus sibuk tanya jawab kata dia tak aku duku tu. Nanti kau kerap ayah kutehi gue. Jangan tanya tentang cakap hujah kau kata. Nada atau senji kuat.
2: Atau senji tak kena oka kuarahi. ta kwena kha khoji khwata na hi beidele hambe ta ma kha khan ngai hi kwa ti o a chun ye nyama hin khan a nga mana hi kwa khana ta ma te a ya nga mana ta a ta a khuni khoma angya ye sha am te gam khinu e khani mkon ma ti ye e gangwana ti ye khun yo ka kha ti ya kha onu ngya ye a ta te mu a ta ta khono nga ta angya eta mi kwa angya eta kwa kha amata na kwa cha makunu chi che mkha tsunwa kwa yasha nta yasha be atate mu tata nga ka tsunwa tobe she kwere kwa hi ana am khona yo nta unu ya ta khono bon ama e khu ta mi kho khwe e nu a a ai ha kwa kha ata kha mi kwa angya ye yokulinu ama atana kunwenu shi kunwa kwa yasha ta khunu nga kaisha to muhe e pa maibe to muwa ngikiti ungya eyo ama kunwa ha nu akwe ya hanu ishe tse uta makha ngi ngi he cho a o he cho nu tse he shum to unwa kwa atate muwa kwa teta
1: bebele kwa atsam kha kana ngi tiji tiji
2: e khajita ma ai kana he kam kha he Ning e hobe a kam haka nahi a babele hoji. Tamate te anya na quate. No, nick out te amuate kama anja. Ning a yam shenate, ning a yam hobe a kam hanya mahi ta kun che yamak alehi a babele.
1: And I can under two and the two words had the carana jump clack on and three hundred so sure good deep and a time to open dark when you do hockey. Could you jump to it?
2: Te anak ai man go te do kwa kwa te hinu te jarok are kwa te kuwa kwa te khuji a chem khuji a te hintu tswana mu te tswana a te u shakya te tswana owa ka khuria te na wa khuwa tama wo bere kha kunya tama shi o bere kha kwi mahambe num na ngu he tswana a go te hi kuria go te ti tswana a go e ka ga te go bere te huwa kwa te munya te ma tsuhuji a kwinji a na ta tswin khuna kunya te nta ti ya khona ke a ikara kunya te e maka tswara ngi go maka tswara ngi go maka tswara ngi go theke a kwa kwa ne ndoropa mo go eta ma tsa koma go be ne tse tsa machi ne tse tsa machi tsa koma go be tswi ga khwena gana ba hi he tswi ga gana o hi go ata khuna kwinu ngumki tswanta magango enu tuta i kara chinja shena te muwa kwa te okango muwa kwa chinja shen tswana te oka muwa te tohe anunta tswana chinja shena go a ke hambe ngiki te hinya te khoe hambe te ki tohe kana kwa enu tswana a go kha enwa tswana kwa e a khunya na kwa ke he go matswani ya kwa ha kan tete kwa
1: no duksi tsa ene tsuya go tsoma kwa go ne tsam tso tsa di tla kwa na gele na ke tsatse mengwe ga tlo tla go skino
3: a di meta ke ke nge tsa ho meta a kung tswa nge ke tsam jina nge e di u kung di gita no tike nge meta tswa go di go di tang go di ke tsame ina ta ko na te ina ina mia teno ina kwa kwa mukunda tswa di ke ina te ta hi ta ina mukunda di ke te hi ta mano ina veta ji o tsa ke mora uri di ina wo di ta hi no na ta ina atam wo hi kwe e nge e jika in a ya kwe bet kwe mura uri shi u ya gwa ti kwa ye kan ka he nge e kwen shi u o wiki
2: a ki te a be ka te ho he te ngu kwa te ta he ka kwa te te ta he nu cha a go be tum kum be ta he na ta ha tum he na ta ha nu cha an ere kwa he shi nu Veta o kite kotano cha oe ashi wahachate ma te a aki tumhe enuta te hamki mwimhe enuta te hamki tu tahi he enu te ashe kwa be kwa ina tahi kwa te ai ku kaigo a veta ji ta enu te a be kwa hire ti abe ma eki be kwa hi enu te te ngimi kwa kwa ha koji enu te a sha ku kara kwa hi ma aji ate huwa kwa gote tui kha ko kha he ahinya kwa te veta he a ngom nu kwa na veta he o kite. Tinu te kwa na huwa kwa te kyare na kha oku te ara kha oku kwa ta kwa na te nguwa kwa jako kawe.
3: Timu wanukwa na kwa ti doa ikwa cha amien tika nchewu nisa kia nkaro kwa kia wangu. Nutimu wati kwa adin tota kutu dikato tota makato doosi na te. Kwa ukwe kuwa kota kwa yatu uwehe. Hatoto tako to veta shika murawurika hatoto kamata isi ata hatoto ngu kungu kwa kwa tokteta tamaha. Tata nungikito ya kwa takwa ya tu kwa kwa takwa inyate ngu mkunda. Angi ya temi ya tente uka ya temi plati si oka ya. Nuto suwe ditati kwa nuto nge gyao kwa munu. Tuwana tuika eka msiki kwa adu kwa ii karasinu jama kwa tingaski jama kwa. Tamano aka kuwa kwa takwa ya tikamhe yanu ya wota ti manuji venu kai kujianu ya woti tatiji uijika venu ke hetsamjika tatatana iti tati takuno tuwana kunu kia resi nusiti tati kituwana dihan kana sinu timu watinu teu kwa najika tue kwa hoteu tuwana nuteu tuwana yama kwa kota kwa kseyejika timu watu kwa adinu kwa kumanyamate ngui kwa kuji matam nyamse na inho tate mungu watiri na uteki nyatika kseyete nyama kseyete nyama kwa namki implatiki teu tuwana kwa kwa tere rengi kwa te nyama kwa takwa haa kwa kwa te tsubu tsara kwa han kwa ho no te muwa a te tamaga no te ngwe kwa ho i yana kwa hin ngwe kwa ku singwe kwa tswana ngwe aba se kwa tsam kanwe uwa tsenu na ta i ya go teta ko te diga te ke
2: ngwe kwa ku he te nyam tsara ta be ngwe kwa ku he plati shi ho kwa ku he a ti tsuji a mi be ma kwaku he nwiki platiki ya nyamshena ta kwaku. Kwaku ahambe te tuiha te teta. Tuiha mushobo. Hambe ti ya di mushobo a mahe, mahe, mahe. Nwiki plati o ya shuri neta kwaku he ahe. Nwi maangandi koma, nwi maangandi koma, nwi maangandi ukoma. Ahe, nwiki platiki. Aibe na uhuhe te aya kwa nwiki manoha karahwata. Ata te kota.
3: Tiwe ti dowa ti kwa ni anglu kwe ti tse u nisa kuma tamano kutyo ti ich omka kukwa kwa ya tiwe ti mizinu. Nita ndi mkwa kuma tinu ngu koje te cheka ka kuta te minya te te tanu te cheka ka. Hambe te a cheka karama kuma cha aksu ya cha eka mkita jewa ti kwa kwa acha abashi ya kwa jewa kukwa kwa cha kame wu kwa jewa kukwa kwa cha ki kame ti tana kwa ngu koshi u cheka ka dia. Hambe tumkuma cha akuma kana kwa ya nga kumata. No ngwe kwe he, teta ako te kiti, teta ako te miyate kate te tuwana angwa agwe, khushika. Kuicha we, te kate ngwa agwe, tuwa khushi utreyu, siwiki kakwe ve, tama te kakwe, mura urishika te ngwa agwe, ina chika, eya ko te kakwe. Ngwe kwe he, matam te nyama gunaung, u koma nare, ngwe ere ere, u eyaka, ngwe kama eyejikare. Kurima ngwe kuriae, kurima yatate, kurima yanu kuri, yanu kuri, maa kurishiki, ngwe kwe nyam senagure. Ema te wore ti ukuri waya
2: ema ngeshi achami shinu ngandi ngkhoe a te hitu kai kuna te muna te ngkhoe a kulika tu ngkhoe ngye huyo te te ta kun te hikwa tui mu shobo na te te ma aki tuna docha tuna dobe tuna mu ma aki yata kunte khamna khuku aka chem khom ashinam akhago gambaram ke kham ashinga kho komati jerena te kitin kho nu te a kho a te khuwa kwa te nta khami shinu ihi tu ngi kho a te shi kai kuna ngi kho ji a te khuwa khuna te tsui kopi na tsui keu e ata te hinya te nu nga nu te akoma a kwa te nu nga nu khu a cheka go vete a ata te ngao hinya ko hinji kakhanu hambe cheka gokwe. No aki achaki ya techi chami shinu ngandi hii tiucham kuma kaya eta chami ya tenu maa akhamashinua kwa shumkum ka kain kaya kwa karoshen. No hambe aki karoshen atuandi kunya a khutu tuana kubuna kaya ja kuntwa. Te aka shiago be atuan shiago ka. Tete hii tu kubua atuan akhuwama. Tu tuana kaya ja shan karo kiai karo tuana shure etama kuwa kwa kulikuli na kwa jawa a jao kandi kunya a. Ata mite.
1: Okay. Anakira dangi nuto teme. Kwe kata chamu huko darana kwa yako kwenye kwa kwenye chamu tema kuma. Kwenye kwenye tema huko kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kw jump kira tama kara tama jawa jami kwaji.
2: Ti tamaha ah ti dange ake ukai kuhe anu ti anji ah minya nyuntaha enu dewa hishena goveta manta minya wokulian ke shwe ashwere wokulian hambe hishena guaho eya hanga hojin yami hiami kotama hambe doku a hambere huahite tia kwa tuya ya ya te hambe niki jem queen ate wo agove ate doku agovenu te ataha kulina kwa tuana enu shi eya gona kunyachi jem queen ate wo agove ate doku agovenu te ataha kulina kwa tuana enu shi eya gona kunyachi mdiaki enu kama

0: Kalola, aja abasema kwata ya haa khamdi ya kwenye haa kaya khamu watike ana kwa khamdu watike no aji kuma asen kakwana jina kwa mua asen kakwana jima amokama te abasema kwa takwa te tinke jite mua asen kwa te kuma asen kwa takwa haa khamari karinu na taikar khamari karita khaw tonshi ukumi kwe ahe doro kwenye kwenye oka khamata ajite kwa kwa takwa te tinjita mano khadika mua asen kwa takwa haa kaisu ike khamu anaw khakha e nga tsonsi ka kha koma kuk esu ike ka kha kha kuinsi kita ma kha khakha e ta kha a isi ka kha kha mare ta kha tinyire kare ta aja khamu no kufane kai kuti ko muse ne ncin ikwe he a nca itino nce tsamsi ka kha teta ke he na ta kha a tsamsi ka kunye kota ko teta no ncin e si tswa ta kha tsone kuno khango a tsamsi ka kha a ka sane ka kha di te ke kha te kwa hi a te si ka kha te ise mukunda a ise dana ise tsara ise dom oro a nwe kwa tsepa tsepa kwa kwa tsi tsi ya kwa khone kona kwa kwego o kwa ditama kha kha tlama a sene kwa a di kha mungwa kwa ta kwa kha tlama kwa ta kwa ha go di no gao he kha teta ting ka kwa na kha ya hi ke he kha mungwa ana kwa kuma a tere kha a tsamte he gengwa a kha a tsamte he ka ongwa nin e si ka kha kha go kho shinwa kha kha tinta ma kha mukunda di kwa na kha ke ika ke kha gengwa be kha ka ongwa be ta kha nin e si ka tin kha khuina kwa kha ngi uta a di mukunda di u kwa na ji na kwa gana ji u kwa na ji u khara ji u kwa na ji te ka kwa na ji kha ji tinji kha tin ana u dango si ke no anta ma kha te he kha na u kunta kun kai ya hina u dango si ke kwa kha te nin e ji ka tin te dangona dangoji a tedi sikara kwa takwa te ha tsunte kwa kwarata we a he e khadi ta kha no kha mun kha mesine didi a emta kum te hi te kha he ti ti a eta ko si te hi te ke kha ti ti ti khara kha ta ko kha he ti khara kham ta kum khama ti khara khan ta ko na khana ta ata i kara kha mun kha mesine ina te ke he sits a week ina te hi he se ati greek em am ki he se ati dim kharam ki ise ata idim ndundum kitamagano khati nci khati oshi khaniqom kukhwe kwa idi ngwa kitamagano kha do khwe do sino kha a ike ata quru na kwa teta te karata isi owi ngwa khati aji akhamu anu ma ehe tim kwa ma ehe tim kho beri kata khamu asina kwa kuma asin khamare karita kha kuomsa kunyi kona kikiave ti mare karita na tatoti ya muwati, na takauti ya muwati, na tasoti ya muwati, na takauti ya muwati, na tachauti ya muwati, na tangana klaima ti ya muwati, na tatee klaima ti ya muwati. Te klaima nukana klaima, jamana klaima, jaro klaima, kunye klaima, ti ya muwa kwa ti, ti kharata kha, ti kwa kha, di khara, ti dosen khaya dosen, ti amu senatek esu ike he, ti kharata kha, ti te abasi ya goveng ma ohe eta anta kha kuma anmi ti uta kuna khana te kam yen khana nga tank khana ya khoi khana ti kha te ke ka kha amu te venu kwache kwase kwai towe ta ate khana nga te ma e ngo ngin e sika ste so ta kha te so ta ta kha hambe te kha te ta kha te ta na kota kwa te kwa munu anti kha iji khaji nde kuri kwaji yesu isi na kota kwa akhamata ha kaji miya tibe kuka kwa rakwa ta akhamata ha ta a khaji ti teke he kha teke he ni yo te a teke sika kha yesu yi kwa kota kwa te mua kana kota kwa te doku kha ya doku kwa mua tinu manu te anakwata te maki ha rikata na ta ikar te siya kurika te siya kwata te ya kwata te mua a kha ya mua anakwata kha te te kha te ta a doku kha ya kha doa tinu kha kha eta kha kuma asin
1: The SABC is joining the rest of the world in celebrating the achievements of women while calling for greater equality under the theme, Make It Happen. SABC Women, we salute you for your role in fighting inequalities and your amazing ability to make things happen. We are calling on all SABC women to continue to listen closely and hear that your dreams are calling you. Feel their pull, feel their positive power, and do what it takes to make them real. Make it.

asar kwa kien klo to di a eta ke cham to di radon de ta tuan ka di dangwa to wo hi a papa ng chao to te te a te ta tinka kwa nasga ta cham ji kwa na te a ya kwa an cham to ndeta a baseta ta ye tsichom an he te te mati riano duks nduve ka kwa te kwa te ting iska tot on karaha e ya kutaka.

Michelle Mountjoy amoso ngeke ngamke mmuli ola qomti ke tinika wa 25 minute ke konke radio XK FM ola gita qom ke chimusi mqoge te fitika ngwa program kanusi ta mahasamthaka program ka tsong agita o uqhamam ke vilungisa gani khona ojiga mgya sinqwa ke chimusi kabatske ge thoda ko qhama khosiyo ke skola mhe mukugeka kwethu singxi u ivilungisa ngqini khona mtingama mvilungisa gite kwinqhama kwesho ke chwa ke kajwanqu mtingama ngite kwasazi gite kwangxe vilungisa wa gumana guma o aka sapi kamtinga mavilungisa ngana kwa vapen khama kwa ehe age awuzila ngaba achwa ke achoguke kajwanqu Tisa sengkak ngehe mha fiti kamu ku giga gue tisa uam. Kagita khan ha uam tege ke. Kawisi si ke gam gya senga kwa giga chua ngung. Ke ehe vilungi sa ge kukwa ngto ua. O ngu kama kam. Mgita ngehe chimu singki chua ngung. Ang askola ma agduha gita ngehe tonga. Chige hapen di sengge he gau kamu kwa. Tak anjika ng himge sung kwa himge chua mdiar de kwarta lang nga chua ng kabatige he a nweda ha. Kama kwe a ageng ka kama kwe a anda ha ge a hila skola faka sung wasese. Agita sung u faka ke e kwa ka kututu ge ka gwe ng pende sung. Ngege ka nweda ha kama kwe a lungisa kama kwe ofu a guli kama kwe kaka. Hufar bietaro a pende sung ng. Anja kan gue mgege sung kwa mgege nhui juni aitsla. Ta gege tege sung u faga gate ma age tege o jala kate ma akwa akwa tege o kwa. Ta gate ma kwa age tege ngawa. Age ta sung a la porti ngun. Even kawe ang adawa kata gu adawa la porti ngun ka ge ngusung. Ta dewe krisi gilto tutu ke gege tutu gai lungisam. Ye jun a examina gwike di kasi gete ge tam. Ang adawa kaltama ku giga gu adawa la porti ga giga singa ku angkwa sige ngaya peni gre. Again hige kula dawa ge dun baya suaka kama kwe. Ta kula ka hang anwe da ha dawa kaya harde verki. Ya lugusa kama kwe guli kama kwe ka faka kala. Mboa ka pendesun. Achiti nga wa faka ke wa hamadalti. Mgeta sang mdewe ayi. Vilungisa aga slak sefer hun. Om gigwe ngak uika prestasi. Agita sang dawak aya presente. A presentasi ya temam. Ya gita ge kikama. Ya fakasun. Chimba nga se dawama kwa. Faifi ge sezi ge siewa. Kala ge ngahi. Ki dawala. Tota dun khut tamakwe. Ta chimba ng dawa kwa firi. Firi sadri yang kwa ka medal ti. Ta chimba yung dawa flaka. Pindi nga kwa tuwe ofu iyan ofu flak tuwe agita ngari kula ka dawa dun baya swak. Faka sang umsuwa hong ka chichika hangka ang hege ka pindi sang ka flak pindi sang alam. Agita sang katema dwi dawa gita ki o jila u ta katema ya gita ki o kuwa. A faka kala am kang wa faka ipeni nga wa dawa nwe da ha. Hung a kama kwe wa anda hung guli kama kwe ka aka hung ngalo ka pende. Mdoha gita ngay tunga faka singe mge kwa a wa skola kona tige he. Dewe ay skola a faka singe kwa kwa. Mugu giga gu dawa kanuka giga sing. For al ying Dewi cik dah kau cua kita warna fakah ke terkua ketui u dewi. Dewi cua kama junior premier. Afrikan si Engel si Vesken de sosial vetenskap cik e natir vetenskap cik e teknologi. Faka tua meka angkan dewi ya a junior premier mata kita kua u. Tay ta mai bom he nakagwang u extra ga tamu kugega kwe chusing hi u faga singem geng hege ga thota kwe ngkhama kusiyo ngana kwa african si angle si ge viskin di faka kauka
kan wa di meeste belangrijkste vakken. Kehe, klopper in lava. Kakogel again, klopper in lava. Kase damen, hagamaka visken de gamaka engels, de gamaka Afrikaanse. Nigga de wala adrepo. Kasenke, kwartal like a chunga, koffer beter. As last kwartal. September, it's like a kwamfer beter. Hea, hua, tening, hawa kwartal like heg de. Kung a fasi examina, kritini kotu to giga gao. Dawana adrepo yara. Faka kawalakang aran hagawaga gisingin na ko teknolohing na tirwetenskapung sosala wetenskapung sing hila di kagamhin kwa o adres kendo ofu geografi di gisima kwa o besakit sti disufu o ekonomi mgitang hiti kike beste for bereidang tske angkong angu palapala ka ako kwa eki kukuma o guma o a ukama muku agika dun a beste ke skola. Tangantin na nwida ka adewe kitaya kim samaverin ken ke understanding. Mukuge ka sing u kolete ma gologale magita da uta kolete ma dawa a nwida ka. Kwa makama kwe ujli u golo singala. Ka agia kom ke timu si agita sing tima kwa kre kwa kwa tak trik dawa ga andak ta kwa dawa kwa tutu afoke siya skola vi kwa ma. Ke kwa ka kwa gu khaya nke vilungisa gani khona ha o hunda wa fokisa ya skola vi kwa ma as tali sing mi khamchu da wa pringwa ni ma fer and vor de leketi ke ya ka fokisi ya skola vi kwa ma hun dun khut fer beter hun for dera kwartala ya pringwa fer beter pendi singa gu ke ka last kwartal aga kalang ha ka thisa ha mo ku ke ka khwasa ka gi ka tong van ga tsa ko dun muita ke kwartala chikhisi gira tsokhama khwe van fer au kwartala vilongisa kaos ang batu de we muku giga o vi kwa ma ola mheke he a khwasa dawa he ha fer beter pendi mteni geta sate ke kan nga ka juni aits la gwe kwa ke tsa sa kanini ka de we gira chi dako kwa sila na school ke skola khuna interfancy classi gita gay extra classi gita gay paninga wa ige hin bai von Hunkula kan dawa ge hin lungisam. Hun fer beter ya pende. Destene ge da kala tum a dewe kaita sun. Sun ngam dewe ge chi wisi sika hanka understand dawa. Hun dawa lungisam. Hun fer beter ya September. Aitsla ke kwarta laga. Chwa nga pani nga wak angkwa fer beter. Ka wisi sika hanka ge da kwam tege ke. Mugu ge ka kwe chusun u mtima a dawa anwida ha. Hun hun o uke he atawa ke pende he aha. Slakhangawa kwartala amak seker da omati ligita kwa tia skola di da ma kwa toka ka andak ke skola wan halman ngita wana de begisin gi kwa okoi sacha skola eta chi de kwa khokho kho kwa khale gaga gan khale ga kali gisin eti te e gisa limbuka ngai de ku chwi gisin khale ka watsu ka se da bai se te khokman tutru ke Magoe tutur sing hot trucica scola ching, hingo pasta make our coe, sagin situate chascola. A unta at the waki chascola da clung, hid domatiliki da waklasing, amatiliki lungisa. Tanascola sing, tamascola da gahunke. Yag dacing hung amak, gringa pasta hat amak, eh, hingo clung was sing, tamascola da canti. Dava clocka dava chigi da waklasing, chigi wang wang, halle. Tangwa kama gihin ta kwa sa limbo ka nga magin wana ngayi chile teiti. Chisi nga chisi ka antini mgin ka kama kwa wa andak ng sun. Mdi oma chile gita kwa atia skola. Van chimu singi chwa ng vilo nga sa kao anwida ka ekstra vi kwa masinke sa gya ohe ka ka wa dewe ke pende dewe gya slaka ng. Chisi ka nga kwa tuchi klas taka ofu proyekte ng. Heke munda lang sun ng. Chi wisi sige dewe gya uhe ka gawa yi pe yi lerna ka ike pende. Kanwa chige vilongi sa kao ang watu muku gika uha. Chi wisi nki chwa ngana kuwa extra klasi sanga stene gya ngai. Wa chige vilongi sa kao adun yi kant. Muku gika uka da wangka spandera tedi krisi. Ke skola kuna ofu spandera tedi krisi ke skola vi kwama. Nka
kulikhama kwecapende mukugeka kwefirbiter o songude emasigita kwaqaqa ivikoma kaprinqo igingqa alungisa tshofu gqhutontsu kama class 2 tshe prinqo igingqa alungisa tshigala do prinqo alungisa class 2 tshe prinqo konsentrira yela skola sin wcc ka wcc ka gita kwangha omtekeke kamha understand dewe songu adoma tshitinga gita kwa tshe skola vanqhisi dewe gisin qoka tshe skola ofu dawa kwa nqunqa nqulatya e kati gqeka sethi ise qam yadiwa gqa kwa juka tege lati ta gqetse qama juda juke diwi khama nqa ya muni tshotu tshe skola ta nqhi tukula o tshi wisi sika ngdeni gings nqwa mdewe ta gita kwa mtege ke ka wisi sika gya u khama dewe e vilungisa gqini khona ka senke masin u hem dewe a dun swak hemazi mtang gumme kwa sinqwa tshi singa tshi mdewe ka qtswa dun a o sa tshi nqwi ke he angungam gama dawa kya skola vilonga sagani khona akwa akwa string na wada wata ngwa sing na wada wagi kara kwa akwa ng lika an e kula kang gida sinti kim a dewi kaka sinti ni kwa wha 40 van dawa ang kanga kya gesing ki akwa akwa ngwa ngwale lang na wada a eki ya vilonga sagani khona ya gita o ina kati ke he ya full kya gya o ka full ka tsotsa skola tsotsa skola ka full ka tanga ngxotshwa e ofu khuma ng a tshwa sika a gama ka a mi ka tswa u ka se a khwa tsang tsokola nqa ka ka qa kula ka ndawa ka khuma khuma ka khama ng ndawa ka nqa ta fir lur o a belang ke skola o tshing ng khwa ta gita playa ka ka khwa tswa tutu ka nqa e skola ta masi ka ngwe ke ka sengwa ka tswa a dun sa a muite ka dun a ka ka a kant ka a an mudakh dawa ka dawa tsa skola ka nqa ka vilungisa ti singa tsitela ka ngeta kwa kwa ha mistake ngi ngutini ka ha mqade we tsawa kwa kwa singa wa mdewe hi dewe kwa ngo ngo skola moku ke ka gaya taka mgi kwa tu hum dewe ke ka lungisa tsetse ai sama ver kan ke i understand ang thago ng khama kwe so fer al kwarta lang ke tswang sang mtima adawa ge ta nyoda ha kwalite ma adawa ng khage ng khuwa hm kwa adawa da ba qadi bisin hunna qaga vilung sangin lungisa vanagan kwa a qada ba qaga a e ya ga sa ti maka tsakli ya vilung sangin kuna kula chi tswanwa ka magam a firwa ga sta ka magam ka ntau ka ga dawa a qada wa qaga ang tau adawa hu o hu dawa nga qaga vilung sangin lungisa fer al kwartalang mu fer better ya las kwartal appendix ka a chi singa ba a adawa qaga atunke adawa kama yara wati ke pering ngomgen o ha chimbu singi chwang ngong wali ng ka kre gira to amkara gmu ang ngom program ki gang ma gira sa fita ta dura chik gira sa ke program a kalu to amke wala msung ha ngke ya chwang ngong FK

Mpumelelo wa moso nqa nse ke ncam ke moli wala ke ta qomte ke tine qwa ni khin fiertakh mani ta ke konke radio xka fm chimusi mola ge ta qom ke mtine chu a gmin angwa mko program ke gang ka khisi kan tine nqwa ke nqwa wa mke chimusi ke ge jwangam ke thusa mko ke ka kwe qonqwe wa khwe ke tike ka ge nqhama kwe qwasio ke a dewe klikas muku giga kwe chuse nghi unawa mdewe ke mdewe ngayvilungi sage anzi kang he dewe ge chog angawi dihar de kwartal ke skola vilungi sage gani kuna timbusi ka krisi ke akala utu yi ipri ngawi gen o hong fer bieter o pende sang kang gwe ke ka last kwartal ke ka gavan mgita sang tim gya sa akwa dewe krisi ka gwe ka dege dewe krisi kwa gege ge lungi sa ka ye jun a examen ta kang nga kang gitora de khisi dwi ge de ge dripu khama kha examen ke ga chwang ra chimbu sing ke kwarta la ng sa kala tu de we ta khama kha anda ke chimba ga chi a khama i vi lungi sa gani kuna hm lungi sa hm fer beter u a pende sing ka ng wa ka ng hem te ni ge asa wala hi ng anji kam ge sing kwa kanini ka ng de we ge ta kwa gya extra classi ke he kanda na school de we paninga ba yi oku silang kulin ki skola kona hm lungisa khama khwe hingola kai ge hingona khama pende singai he a khwasai hafer beter u i dhar de kwartala pende h la tanga hm gita sa teke kanini ka de mi wakhrat niega kanda denstaga heke woensdaga kanda na school yi paninga we ohunchi gaku kusila hungen kwama yi khie ESC a proyeke van proyeka a chichi ya tene wa yi yel uwa aya yi yel uwa faka nga vi kwama nga vi longisa kese a mwatu dewe gehen uwa kwarta langke chwan nga dina kwa say yi paninga we gen ku slaka kham ta dewe ayi klasi yi extra klasi a kwa fitika ka wala ka watwe dhar tak tak kutu uwa dri dhar tak. Ta dewe yi nwa kharat niyekhe kanda densta ke vunsta un. Ipere ngawi ge ku chi ngawa skola kuna ke aye buku sun ke ige chi a galahya o proyeka un. Ka nga inge sa nwa tumuku ge ka uka wa dewe chi ferbieter u. Ipende sanga wa kwarta laka gam yi foltwe aye proyeka un. Hingga tene ngangai ni ferbieter upendi. Tasa kala tu dewe ngai kliklasan. Ayi sama verkan ke ondertienang. Kece musing ki chuang msing hi u hungkanda kamcha. Kan higa doa wakrat ni ha. Sorho ke dens ta sa vunsta na skol da wangiko gya skola kuna hingin foltoy ya proyek ya. Wa kange kama skola kuna ke dewe ngai iyal ua. Ayi ondervisor. Hiermee word al die ouers in kennis gestel dat al die graad 9 leerders op dinsdag en woensdag na skool moet agterbly om aan die werk van die GEC projek te voltooi. Hierdie projek vorm deel van die lewensoriëntering kurrikulum en is 'n verpligtende assesseringsonderdeel vir die kwartaal. Die sessies sal plaasvind van 2:30 tot 3:30 en die leerders moet hul eie skryfbehoeftes en materiale saambring. Die doel van hierdie byeenkomste is om leerders te ondersteun met navorsing, praktiese voorbereiding en voltooiing van hul projekte. Die samewerkings van hulle se ouers en die ondersteuning word opreg waardeer om te verseker dat elke leerder die vereistes van die GEC projek suksesvol te voltooi. Wa kan hem hagia saak ek kama skola gani kuna, ook kama dewe wakrat niega, kan da dinsdag nana kwa gaakam ge woensdag kukuma kam tjala dewe kana na skol dewe chik gaku kwa sila, o yi ekstra vi kwa maka yi projek ya, yi kwa tiga kuka sila na school pere ngawi geng otong ayawan yang tene a tekanga taka dewe ke pende ke dewe atong nga kwarta lang a chuang waka ng hem tene ge asa wala si bunga ka ngang kuwa tene ge ta wa b
pizza madah yang paling ngawa ya ko wan lagi Freda ka nga datam siwa tam kita kasung tagi kang nga kang he dewe ay sasangu ah chu yam kita ahwa donor dahan halmang si gida senti wala wala ka akwang kamakwe ta si ka gita ki kung aga ke full hande vieki a Freda kang kawa uha datum 14 de nka a wa keke khanu go golo ye keke nga apala pala for all de we grad r nga si ka nga ut kham de wa kliter si nga si de we keke pala pala hm khau ka de we ki kwanza ban a freda ga de we tsa hau pijama dag tsama la da wa kwanza la a ga khau ka ya da wa a tsuya gluchisim ta tsa skola ya tsuwa gluchisim ta nga gu sapato dewe chicha oda dewe ka asang video ke skola khunam koi daba cha wana ya kopo quick wa hot chocolate awa cha mwa wa sweetie fufu a tankis ka chwa mess melo da cha mwa wa popcorn da dewe ikka sorho ke akhoka dawa ke 50 randi for all dewe wa grad r 50 randi kwanza uhum waka dewe volgende vrijdag volgende week vrijdag de we cha ho pijama dag ke skola kuna mtoka tlo ke ka bisi ka sigya u agya u ka de wa khrat er tai phones in samalang ta ka pring nga ke ko ha ke vrijdag ha nda sigi de sinle wala kwang kama kwe ta ka ska ge de khun aka ke vrijdag ha nga ma chi de mu ge ka ka de we ke tlo sa ge ha nu ho golo ye he a tutu asung sindang khoka da wa ke da wa kwanza wa kantini mwasa wala sing mwen tini ge kwa bunga tini ge ta wakachichi ge mwe he kaw kama kwe kugawa makwa kuga ku ofu mzoku sing kusika mga gela mali yu sisi wa gembal awi mgeta sung tegeka awachi kwa a ehe nungwa ngwi kama asasa asasa ngu yiwa sasa korona wi di amang dawa ehe ngwa ngisasa ngu he age kwa ang kama kwe zogu sen he kwa nga hongke sende kawatsike dokwa kukwa registrir nga wakung ID number ta sen ke ake a ID number kala he kahang ngwa panggang he a kretine ke dawa ay zogu ngusigala he ke registrir ngwa ngzogu lang hiti ke a ID number kala kasi gita kam ta asasa ya korona zoku shigala heke registrira ngwa ngzoku la ngite keke a ID number kala sigita kam ta asasa ya corona mhligala gita kam achi

Vikom ga kala kwa siku acinga zichwa ke Bloemfontein kwa ehe parlamenti ka tsamka e agcima ku chiqhamsing u gawisise ke drongo khunam vikom panga ka nga ngonde ke yi tsongxi ke ithokho akwa mani akwa nxeki ka statu drongo kya nge yuli yinget e ka amandalam yigeta anonde ke yi ta yik avikoma hanak ohm kake oswei tatene gita anonde ke department yi hewa drongo vikoma tani tuwa ki haniki vikuwa maa ye anyonda ki yi kwa tin kakza yi mhali tani tuwa ki kaku awana ta tani tuwa kali nghi ki yi vikuwa maa maa ini chukamsi nga wakam ta partifele kumiti nkwa singu vikuwa maka hewa durungu gam geta ki nghi ya taki yi vikuwa maa panga kao yi ngi geta nga wa ta kawisi si ka hi akali kama kwa ikwa igigita asa mkusungi mwini chongo tuwa tiki kam mtu rasi chitwa ifiri kikau kwa ikai he resilandi itulopa ki gani ka anghe chitwa kisi tole gani kama kwe ewa krim ya gani kuna inawa ki tulopa ngi hini igigita ku ki tcham ta tulopa ngi ya ki trikle ta ngui ki trakuya kwaya kawasige ahana tani siwin idire ki tang a ti idire ki tra kuya ta yawan tulak au sige gude ki tang ta kai ki ohe ting haka yang gige gwe ting agdana sige ta fesa reslandi geta ting a kama 2014 pe krim ya skiri island kunam ta tani geta itulopa vikuwa ma I geta ting a kama kwa gdana ki ganika kai he sige akamsung kan tam ukraine a yadila enwa ki ngawging siko agigatin ham kem ki da to si masige wala watem sam kun hum ki khodam ta ki kam ki ta kan ngawga nun ki tsam ka ki morsanim

tsame temono te ki se kot wen tibe ire amofa exka fm seki no te bori e ki sarati yafta kapunda ta hek e te ta te ta he mboronga si hisana ye dam a kwara hi yakhers fonten ki akam se ka tibe desenden sorry akam se ka kwara hi a di kai a se kot khunye khuita 15 tona november si oka tinu ngo akite ko mukae tuda tumji maji ngo woi gure ngqa ete ku tika kwe a ga mboronga kara ku ita kwe ake ha a foi fo kwe kwa ta khono foi dri kwa te ma te kwa matska pe ye a ngwe a se ko a wo ku ite mboronga a kwe de o di a ta khono a ka ga ku ka kwe ho de ja ho kara hi a ta khono mutetu a o a kwe di trek aman di jwanga angrenya di an takhono jao di muko tsaka kara kwe ki khana deve da muka di ki dri kwe an o no na tin fier ta kwe an se o qae khwaing go se isana ki akamska an dam an kwara hi kam 11 september 2022 na haska polisa na a ka di khwagano kwa na a gana swere mahe nyam ka mboronga khoma vusi musi kat makara msikiti mkai siki musi ka kana nyama am a te ko polisa na han kho hi kam sika o ki o ku hi mboronga si ingeniere vir eniging si ma amet swart mski gana a kara hi am ta rustama Suez na te kwa na musupi a firika di a statre de yesi ste di a tumilo cho tesi a karatisi eko. Cho tesi suez de kwa khanu a kaisi tesi na taski si tau kaika kwa na Johannesburg kwa na ki si a kaihi si nga mboronga kwe a si ko te suere ma kaihi im mkwana ji a si pedi ta khono engansi eka a kae hisan vrega ngaye mate khwe a kae ka khwe na an twa karati si ake ate he ta khono tsukto ka go dita ake kanam a to ka te ji a ji dos na te ve ta kwana he go a go ji go kae siki go go ka ta ke kana te go musebel musebusela matlala ta khono kha mkhwetse kane matlala ta no tsebiseng nzama ta se ewo go hi 15 tonda ga dimboronga ka a ake ha khwe di tsumboronga a ku motla e ku ku khwe di tsumo di tse a sere di te ko nge bi nge bi ku ka a no sere di tsa a ta tso te sitse a ka ite kwano si mboronga khwe a yo ka ha te ku a ka hi mboronga khwe di kwana a di ta kai te ko ja o ta di khwe kai a se bi di tsha ka ma manda ko jiri se te di ji fo kwa ga kwa a tha am se groot vleis o maximum veiligheid gevangenes ki bloemfontein ki dita ya tuitui dinceska aki darana te kuna parlamente ka kwa kuna siyeta kamsika jao kuna a kato kwa no khana a tebe kreska nita khana ukei kwenye iye gurita kwa na stati he ajiri nga we a yuli mki se wati taku undomu wati kwa naska khana suete kwa khano si a kamsika khana jao kote no khana akuro kwenye no departemente jire kwa kwa kwa kwa

107 nkqohe tagono 9 FM cameca esikade mona tekhetu yexama ku 350 minute esekwe tawo ngekara kwa no 27 minute eyakwa 3 ire esekwe tawo qanti sanete Reinhard Kulabika Punda an onyo karakteuni sakhe ngicamje xwete ha cha nande ku request ngwe ne tiyaba na dark esinza xase nencinci esikadetwa kwe tawo xa ikuda kwana temono nde ku request tengwa qa kwethi aceuni saxase na kwa ngicamje ka tiya buruji te kwetao ya goha ka gono akete mono tswa ditie digitama ya makwetao mu esere goha kwa na nche chem daweta kwa na nche tswa ditie ya digitate mu nche ba go tswitse nge a mu wa kwetao te tsi tsun te etere tsi ya ta te kutshinga e tswiski ana kheru kheruno ana si ogobe adawe ana si ogobe tseka go tsi a kwa na ditie ya bana da tetwa kwetao xa kwa kwetao mu ngo xa senta tete go metriki ke tswingo ya herivende kuri kwetsiki nde kuri kwezi kunku na kwetao ka isinza klasen ka isinza klasen eti acan onyo karakter unisa ndiro tamano ke camjikate xa ikono temi ke anje sinongo akaye ara go be taus o ka onyo go ndiro nne go eti go wa kwa kwetao tete nga tswetse a qoqo ro te tswa jicetwe npendeka engieta tiji eno xa go tse a wogwe la gono ka isinza klasen ne tetwa kwetao xa ikwago camjikate xa unisa xa wagwe ne temu wagwe nde kuri hano ha xa unisa klasen kwa tano kwenye anata ireta kwa na klasen ne temu za usi kuye xa kwe klasen tamete kwe temu antia khusinde kama kwen antwen khusinde eka mkwenye mham kitama asa kara kwenye kwe kwa na klasen kwa ta kihe kuja hiye teja ki ta i karakui ha hita kukwane ha manuma sa o khwatana tutsi ha utsuzi kiti zita ma wesen zita ma tunu ha sere gwem ngandi sure kurika kwe tau nge pepa wo khwata huyo se kwa na kwe tau mu se tamasi kwe tau uwe nge pepa ta kwe anta akwana zika temu an onyo karakte unisa pwe ni cheka nge ande kurikwe ati te dingaka ya kinu klase na kare kwe tau teta. Kwa na ngeke chika temu nende kuri kwe chike tunu mitri makwa, nende kuri kwe chike cho kwa makwa. Antia kwa eti nende kuri kwe chikwa na tati ya kwenye kita mana temu. Klase na nende kuri kwe chizauka kubeno ako chika ngu kwa e. Tama asi klase na kwa da kwa mchika tia mburo jite kwe tau kwa resi na kwen. Kwa na chika kwa tia wana tate tuwa kwe tau kwa e kutande kuri kwe am. Te chetse tiyo klase na kwa ngusi kita ma etere khudze hiya kwe tau kwe kwe tau kuta. To utaka wesendra, ti Reinhard Kulabika Punda, aitan kwartak ya khaha ekawe.

107 enqowe tagono nyege FM te a DJ Salty te ciyamade mtsandane te akade somebody watching me ne can on your character onisa ke ncamje te ke kharaha ne classen show anende kuri kwedziki kwana mgate xa kwada ke gahane te mo classen tamite go tsana on your character onisa checka kwada incece tsika te ke ta te a jao a hambe ende kuri kwedziki ne tswajo ani joka te sine te mo te tswaji and ce onisa gqeqwa tswaji te uji Sure akurika ditamano kai sinza edzi kunwa kweta hungu klasen tati ti atan onyo karakter unisa ndiro kai sinza klasen am rabane ti ganta dik ehem ngukona kwe sika jia tina kwe unisa manoha anu tuwe npende jika ngieta tina apende je mboro akweregwe ina dikunya ke akwana jika glatwa jitama kieka mjika mube anja sine klasen kwe kakwa di twita glatwa atama klasen kweta hukaudi Pepata kwe a water team te wikana kaisiki. Kuzi klasina teje kuzi sereta team. Kwane ha klasina wata ni temu za uso anisinza kui kawa guweta mwana hakuunye tikehe. Kan onyo karakta unisa tuwena kwa ha avasi ya tikehe kai kuihe. Ha kuzi ahia tikeji hamua ago hau kuihe siki kui weta mwana maakamjika kuihe angave dawe guyeti maakamjika kuihe cheka dawe aguya direta. Hau kuihe hamanda ago kaisi tama manuje hawogo. Kwane ngu klasa ntamito kwe temu kwe di manuwa an onyo karam kwe unisa sao kakwe. Akwara jika temu klasa ndi kuri kwezi asitia na wata kwa mjika teu anakai jiki. Kwe mtama an onyo karam kwe unisa hasa agwe. Kwane ndi kuri kwezi agwe ndewu akwe anu kwe antakle wiko anu kwe anatak kaino kubwa koreta. Angbebe kwe yaan ndi kuri kwezi miyako. Uzao ati u kasen ati uti hita tinho atin asene an tsau tiya mboroj akhweregon akwana jika temungo nde kuri kwedzite ana qaisi ke kasen a huwa hubeta tim kwana yamka qosi ke te ke tsamjika guya kon kasen a jawe yaka akotana a hetseka jawu situye veta mano temuwa ngono tsan onyo karakteuni sa tiya hoje Klasen angomo kwe haateta kwe haako na kwe tau tuku usikisika kwa klasen akwada kwana mka temu manda kwe mkita mahangu hajao omki haklasen akwada kwana jika haketere matati tu kwe gletwa ji aham kwe mki tu yaha gasen na hawogo tu yaha tama hau tamjusaka hatia kwe tau huwa ahita kwana tu tamjika temu te tu yaha tamjiki te tantewone sa arwa kende ngoti utomsiki nganditi dine tihiyati tamano a klasena watan kwena ata iwe klasena watan kwena gasene woko ti tu yaha tama ngwe ti kwana kwe no ham manum tama an onyo karakter unisa sawa kwe huma hiya tik em tama kai kwa e akwara jika temu klasen akwe atwende a hau kwe siki kwebe tama ne yaka akwe tia egletwa kwa jiki na aji tama muwa sere kwe ongati klasen ati temu kwenkwe sa sure ki kwara kwe ngeye pepa na mu kwe atwende tik e huyo titama ti sure kwa kwe tau kurika na kwe tau ti klasen temu akwane kwa jiti akwara jika gletwa jiti cheche te Ejo kaya ngo metriki nwa kui kheribe metriki eji si oroko na kono eji kunwa kwe tau klasen ti ate uteka mju o iji ni hiti o akiri jiteng e na e wote jiteka mshiki te aho e di tabane te akomka te kunwa kwe tau nita upe pata kwe siya kwe tau wota kwe uwe te ukuinji kui jiveta mano te ukana kaisiki yako hasa kha te ana kai siki tui siki veta manu te uu sitama te kaitere magwe tau hasa kha tati akwana jika te muno siki ti garaka te gbekwa jinki akteke tenu kai kai sinja klasin suri akurina kosa tuwe tenu ngita mjika kha muma kuwe hak anureta kai ku mitri nande mitri na kante unisa banuka na khana tama klasin akwa ta khana khana a cha nga mago tuta mjika tunu cha sure akurina kosa kama tenu maa kujiki chakunga kwe tau klasen reta kwane akujiki achasi cha ngamati jiki cha klasen kwe tau ya kwanu cha ya jawa ya koro ta gana kwa ta kwa hano ku klasen kwa jitin kha kunu jawa siki cha gana kwa taba cha kaisin cha kubuhe kia di kwana jika chakunga kwa tati kwa klasen na temunu domi saisi kia uko na yete sa kwenja ya tita kure kwa tati klasen we nde ti jawa kiti iti klasen we akone go jite akoro go tekwa tak e di tsamjika ne di tsone sa tsetsete ba kwa ji
xasene eqhomka te unqana xa isiki kwane temu aqasene xexwa jisithiya na gwaqamjika odza umuhambi yakwe kwane icuji xasene gwata jikunu simi e pepata akhumane ncigone godzi atihisa kyate platform 10 ke tietekom nakwe takwe ncigwe eqhomka tiyo tikunqwa tiyo xuxexwa jitama xasene temu agone 20 de xasene so anisoka akwana jika tieke eqamjika miyo qokhati miyakwe yama kweta ungo nde kure kwezi platform 10 kikaiku na kwe zaro kai na kweta umu na taha jite kare kweta u kao kwa kweta uwe hasa kagore takwana uwe ehe eje o seusiki ti koma ti eje o seusiki na eje o doma eje zao eje kie kamjika kambe anje sine kremba kure kwekle na eje akere mata nde ti kwe kandi kwe hinsa ti kare mata ah kare mata cheka kwe kare mata kwe tamano chan wa kutamjika ima aje hao kaiji ndewe ahinsa kia atreta hono klete eko mklete ewe kwa hake utam klasen ko aku wakwa kwen kaya kingo kwa hake utati nde tidi asini tave klasen ko buka kui atreye na kwe ata hive kwe kumka ni kwe mike anglifo kureji hao kumusikiti tegwe anglifo ifu kureji haa ti kawa kwe kia atinu haa makihati ya biele reta temu kwa tama kutamjika chaka uchao kwezi klasi na titamjika ntama nuchasi ava tama chaka nge kunu sure jauje hiya titamjika tana ha hasuo pepata kwe akunwe siya kwe tau uonu kunu jau tama asia kwe tau awo titamjika to eka msiki tuwene yaka eka msiki tuwe tama timia kwa hateu anakaijiki yeteu ngusiki atwene yaka akwana jika kleu anijoka tama hiti oke jara kakai kutuwa ngeje kati meha usokri herita kieka mjika kleu anijikui jive haa hei kama tite jiki tinga andi kwe hiyago haa kle kutuwa mjika dangwe ngom ne kakai kungu jinde kle aha ndi uji hau kai jinde uwe haku insiki hinsa kiati kase nko nga haka yako vere ndi uji haku insiki hinsa kiati maza waza usa kiati akhone kai kujite nyama kwetao yaka te ekamjike ngano te muwa kwe nde kuri kwe a komde te ngoma kwe tuya gata matang tu usaka te ema sena kwetao mi ngekwe eti kwete venu ngekwe eti doate ngekwe eti hinsa kiate ngeta ikara hiti yo te hii ekana kai isike ngano guri domde nde kuri kwe te ngoma akwana jika te muwa hiti yo te zara te ena cheche kwekwa tuenko ahita ana kaisiki na ngwe kweti garakara kasene letswa dikete kata ajiti utseka uso 20 kg tukhweveti to utseka wesendra Reinhard Kulabeka punda densta khantse tsheisendi a tonde kwete hante ana kwai te utsaiko go dzicwidzi vetsanjita ma ata ngiga

107 uheta khona niyega FM de Michael Jackson dite icya mathi mchanani de akade hold my hand necan unyokara cawuni sakye 14 gamenete te munose kwetao eya go afiri irese kwetao qadisa ne de xa go da firi irese ka borie borisok aisege qoqo taqiqo xa ikwete kwe iyo kwetao kungchwa kwe ne ti duete tswana te una swire soka qara kwetao ncicamji ya kwetao sana gwane te ke ncamji ka xa ikutswa ga te utswana am aisho okata masure jaus o hie kan o hie o kara tsone sa twene e khago kwa ne tswana te mono a swire jawa e kwe tsamji ka te mo wa kwe tswana o bandage swire so ani soka kan tsone sa tseka kara tsoi kwe tao kunwa kwe te konte ta mo kom tsao ka kwe a kwana jika te mo hi tyo te jara te tswana a tsetse te te tom swire soka kara kwe tao ya no teng a swire jao a tsa ya tshwara reta ne te u tsamji ka mitre na nga ta ke swire jao ta mita go tsa kwave a tsa mitre tsa ke khaza ndeu kwana gore a tsa koma ana ta be gwa tsa o swire jao tsa a soka ya ni nyamka go tsa hinya go he nci mita go se di qase na incinceti ka ndeu ta a me ti enqa ma reta tsa ke tsamji ka te munu jinsi ka teta tim tsa swire kweno kwane a cha jinsi ka tego no cha muwa go twen a cha o klasen sike a kwane a chika nki ukwana ti ke ka mchika gara ka ko his verke a ki he ka mchika him kwane a cha usure go jik ete eta kono kuko jik kuno bora a cha ufen atin cha ufen soka kun kuno kwere di ufen atin cha usure jawa kurina watan ay jawa tama cha hoka atin cha hoka cha usure jawa ete kwa isike ngota ti a kwane a chinki ukwana ti ke ka mchika gara ka ko cha klasen kweno Tasen sinde kunwa kaya kuhu jichang ais oka muto cha ubuka ya kwereta ti. Nga nutu enpende cha uwagwe. Tu enpende somka ya kwebe kunwa masina kwe. Kwe siki kwe atuina kwe. Azite uteka uso tu enkejini.

Unerten siyabeng uhe takhono niyeghe FM Amanda Ngobo de tita ya chane kha waten an unyo karakta unisa kien de ki temono fire klamagotaw yenan tuenda khumanite jite jau karakwano fire iri bori e karaka an tse unisa cheka de ki ibere ha 5 iri sika khundam kwe ne 6 iri kwe dam kwe ta kaya kutuwa kwe ne ka usikite anakwa e boriko da te kriya kutuwa kwe te kaya kutuwa kwe ni nge koko da te kriya kutuwa kwe ta khwane te kun kwa sanite anakwa e nge kriyo kwa kwe tiw anisoka kwa kwe ne tiya vanada temono an tse unisa ne temu tiya khujite jau ka te jigeji paro da kwetao teki nge kanteo ni sachi ya kwa nge te kwa nagove kwa ikara kwenye nge taya ndiro na kwa nge akwana jikatia vanata teklai kwa kwetao mwokuji ndiro atikam jikate wote sere jintate jao kareta kwa na etemu sere kwa cha wote num kwa jao ka etemu kan onyo karakteo ni sakiri yamka kwa cha hinda tihe unwe cha kumuka cha usire ta kono nge akun usire kwa zi akiare sina kwa tao ya anu tuku utama cha kumu sanu cha kumu na ava so ane timi yago ava ena nge swaba kwa kwa na jika temu ava anatate kumu reta kwa na kwa ukara kumu jitin cha ava ya gwenu cha kwa ukara hodri ngoe cha kwa seisi ngoe cha kwa doku jitin stora ndi cha doku wago keji tu stora jini kako dri ngoe kuji fo ngoe kuji fo ifu ngoe tuji saisi ngwe kata kono cha ake kinyita tiye kwe tau kwa cha si kwa kurina kwa anu cha awa cha kwa de temu koe kama tentuni te koe kuji kruunsa kia te kombroko, tukanda, wichi, sandara cha kwa ukara kruunka cha cha gweno stora wana kwa unungwe siki cha tiye kwe tau kinyita kwa asu kuria te tamjika cha gwim na aji atak aisu oka yako na temu hate hutu jika ati saasi tamakan onyo karakta unisa suse na kwate kwa na jika hutu chank anakwe tau tino temu tunu kunga jichanta kiare ya kakunta tim angu nga ni cha hutu e jauka kwa na teke wa jauka dati ngruye kwa na ngruye temu kan onyo karakta unisa ena ngete ya suse na kwangwe kwa na ngruye temu achasi yako tunu onerite kakwano onerite tidoti ni nita cho di tsata matsangie gwana mkha kha kha ta tungi a tsakwan kha ta ke kha tsa ho tuete tuwe o nerti tama ata e kha kona serete munu mete tsan o yo kara nwe kha ka mkha nwe set africa so o sike a kora tsika te moti nta mandiro na kha dik em tsuno tsasi tswara fo i phone rte stora ke ne tsakam tsamsin a fo i phone rte si yo ka kha stora i wa kha tsakia o ho tu kwa ka kwe tsaki hambira ho dei sanderandi tama e a wobe a tsone sa te mono kha tsa mo kha dei sanderandi ke tsakunga go tsang kwa sen na o tsem kha ngung di dei sendere ka ka tsiare tsa o fo ne tsaka go no tsangwe na o tsem kha e ngi korotswa sa aba tsam suka e boki kwe he mboroto he kofi kai nchamunu deise ndika siya kwa kuwe ndiru watike akwana jika hiti yote jara kuhusere kwa jite wote jite wukri kave tunu sasa aki kuhusere kwa jite wote jite kai akunu te suka akunu te tunu reisi tamo kunu watena tau reisi ta ako kwa saka kwa kwa kwa kwa ategui na kono ako jika aisi kite asimbera kuriyate tamo jika tamano tunu kumano kwa jite giao kao kai kai nukuno arasire kwa jika te tunu mbera jika jika kunu kukwana kuji temunu an onyokara ngweta ya teki chi ya kwa nywe ngwe siki chasi kunwa tine chamu tunu koro asaka di ngweke ngwa te parwe na kuyo chagna ku asire khe chaka unge kama tingwe siki kwa jiki chasi kunusa kunu chaku kweche chameke hutu kwa nga kwa tiki hambere kwa ta ngwe tiki hako kwa kakunwa di kwa i kakuri kwe kwa i heki tia kao siyako saka koro akun a kwe tunu si tse un ama kwe tau kiunga kwe tau mike a ti u si ka ti tse un ama acha muwa ti si be wika ada te ti tse u kwe tau suse na kwa da temu ada kwe in ateki nge te an ohi okara tse uni sandiro na kwa nge a kwa ra jika nge acha uo hakumu sere kwa si ka hakia in kara hakun a tse u kuji kuiji acha gwe ngwe a guyago kwa e hoji a hoji ene cha tse u ho ta hono cha muna ta e kara cha tse u za okara kwe tau tere ta kwa na nge acha wakri ka korena kwa anu hambe cha tse ukweta o angwe siki uogwe nge angwe suwe iya kwa akwana jika hiti yo temu te wote kwa teke weza oka hutu tamangia acha si kwa anu aktu nga kwa jita nita kiare kata mkunta tim kwa na cha tse wate cha unguye kwa na unguye kwa temu wate ngute jika an onyo karam
tsone sa hotwe dza o ka qon khwene kete ngwi a tsena tsenwe kwe tao ndiro na kwe tao kunwa kwa nqeke a hotwe tsa kae ke te gore gwa go kyare ka data bana te go kwa e tabano tsa wo tano tsa tsa qita kwa gone a sika ga tsone tsa tsogo tse khausen kwa na hotu sika khausen go tsa antia tsone doropa shoka tsa kyago go tsi tie tsunga di tsa kunsa kyago tsi tie tsuna tsa garago na tinga tsa khauta hotu sika kwa na tsika itio temu go dzindirwa te tsamtsi ka ntate tshurina e kwere ta kwa na te mu ncwe kwa insika te sasa ka te kago no ngano te kwa na go be kwa nhe kwa na go dzinweta ya susena go tao iyo go kunwe e di tsancano tswa kure di tswa tse di tswa ngwe kwa ka isinja te kwa ke na ta kwenye si go tao iyo go u ncena o te qaba sene go go nwa go tao go dzi a tla ya go tsheka re te kwa na te be kwa na tsika kwa na go dzinweta ya susena ngwe e te tsancane sa nke sen ka te ka bana hipyo te do e tshe go ti te tseka si ogwe ta ata ii taba kukuriji te tkunu te ngeeta hii ni nge ti duwe te te a hoa ya guwe mkudza ata ndiru ati tamanu te ana kwa imanu kwa jihajie te kai kai ni kika mchiki te muta gunata te umanu jite kai kai ni kudzi kiri ya tika mchika te te kai no te te tkua kwe tao ngeete te tama si sueto are ngandi kure ndiru naike eto are ngandi kure ngandi kiri isi teik etamano tetek aretan te kuwa tan ti duwate kiri eti tamchika aji kwa manu kwa jite uo haji te kharokwa kwe tau mu kwa na hete mu sere tamete kwe kwe nge nge uo kwa vem tabane chang nge nge chang nge kwe zao suka kunta ti chao kwa na tama nge kwe tau suri suka kunta ti aizgiti nge na tama nge tati kome unwe kakwe kwa na jika te unwe ke uwa zaoka nukunsi te wote sika kate kia inkaraha gei gei karaha te kung ngwe tego kwa ihozi aji te uwe kaus o ike zingiti o te tuan amonvula kwe na mchanka.

107 o heta khono nya ge FM malengelo no jola 7:30 tsane kha o den tsantsoni sa keng 2020 ga minute te mo se go tao teki e ya go ha 5 ire se go tao ka tisa ne ti Reinhard Kulabe ka ponda tsantsoni sa keng den sta ga tseso tseka we tonde qwete ha cha ne ti tuwa go tao tla e kwa ne tsane o nyo ka tsoni sa keng tla e go te tla ya am go jindirwa te tsamtse ka ntate tshiri ku tshwareta go ne te mo go jindirwa te tao ntate nqoma sena kwa go tao nqube tsuma no tswa jete xa e xa ne te mo nwa taba na ntate qungure no nwa taba ntate jao kareta e ka u shika kung go kwa e go je te xa e go tshwara a jiti duwe te tsantseuni sa tsheka ya kagwe te u kwense ke kwa ne te u ka tsa te te nka di mo nwe te tshusena go ha te ka e sentsa kung wa nwe ne te mo xa e kuta mete go tsana o nyo karatseuni sa tweno go xa e kwa ti duwe te thwana na kwe kwenhe te kya te tshuso ka sika kwe kwa ne tsuma nqike pota kwa kwe ta nqu tsuma nqike hamta ma ata hereta kwa go nqono te akwa kuvende we tsuma nqa treta kwa na te xa e ku no te mona tango hasa di kwen ate yo sika te xa re kwe ta nqu mangoreta.

ona re tensiwa o he ta khono niega FM de a di ve general de ta tsiya ma de ne de a ka de tandaja ne fire ga minute de mo ne se go ta o teki e ya go a 5 ire se go ta o ka di sa 5 ire se ka go ndam bori e ka o se ke bori ko ta khono 6 ire bori e ta khono o e tla e kutsinya ma qono radio e se ne 12 ire se ka gere ya go tira ina re kula bi ka punda di kha go tsa o hi o ka re tsone sa ke eng tsam ji de den sa ga e se ke wo go ta o jama na ji ka ba ne tsame ya go ta o teu jama e qhuwa go nqe ne tiu ani shoka timi ya gwe tla u sena twen kara e ne ka isi ntsa khama te tsame rado sinde twa te ya gateng e ya go te tla e kota.

107 nke ne ga bong tsa ke a sanke mtsa wala a gida ka o ha si o mone te ke ngwa ke mqinqa wa si ke kon ke radio x kefa em tsa ke a fitika ngwa mtsa program ye nge tsa ntlo ke a qala to mtsa ke qoma nka nke ke tswang a to ke ko mtsa ke a qoma wa mtsa program to ke mtsa tsa ke ona ke tsisi mone ko ka nke ya wa ke lo ke le ngwa mtsa tena ke tanga ngwa ke re sa tlo nka te wa mtsa gida chokam ngam cha program ki kang se ni ke yi koma si te tiyam te gye hen ngay kwa kanda program yi mtsa gya si gama kai ka gya ngalem

ndiwulaqinciki mjagi kasika maqai ati uke qhabisike kuqala manqinga nerhiliqeni kuna namjagi anke program mjagi anqinqinqa wa qumanqinga anke kajwanqinqa yinke yawa bilungise qini ndimqhesi mjagi kaqinqinqa waka yawa sikula qini kuna nesikola yawa fidikasi ke bilungisa nqinaqoka nke yawa tanga qini inqinaqoka nke yawa gqala qini kankala skola kita wa fidikasi daga mchagi kanko kau kuklika ya wa skola kani kuna da mchagi ya sengke kawisi ka mchagi ya kanga waka ngege ya kali u dewe kani kuna kena kore dewe ki alongsa alongsa kom kweka magi ya wa chukani kuna kawisi kankala katina gita kali vane vilo ngusa kia chong gire dena kali kange ya wa kwa kani tige kwa ke kwa kom wako mchitanka kika ngom ta program aduke khabite kya siga ma program ki dungse ni ki komasi wa mi qaleni ni ales ta tang lekoner tin siva ngke ni rem ta kya siga ma aduke kom ta ge ya khonwa ta program ta wala singi chong ta gesa ta khage tan khoda ngom ta fite ki tro ta gita tudu ta ngwa ta program aduke ko ta kya khonwa ta program ikha fidikan ngawa program ngi don ko gya kala tom tiki si veri kana kuna tam cha kan kada ngwa ta fidaki ko

오늘 땐 시원 은근히 봄되게 생김자 그 꺼내점자 프로그램 기 좋아하는 분이 좀 되게 생고 문이탄 아마 기든 것도 좀 끊는 거 시지 움자게 내 힌트는 문이다 기든 것도 좀 끊는 거 시지게 원래 생기 좋아하는 점자기다 카페 디가 나와 프로그램 여기 야 원래 렌 대기다 사쿠리티 끊는 문자기다 조금 나와 letlen ke a program bani ka kita wa bilung sa kani tung na ko ng te ke kunga bilung sa kachi ke skola kani kunam te ke ang dewe ka wana kang ge ya wa dala kani te kita wa tanga kani wa ko ka tini ge ya kali him te ke ka kunga tung te ke ya sang ka tini te ke ya kali ko ke ka chong ke chi pal ngo dewa ge ng sa ko sang ho kwa trauma kitane kwa kwa o kwe ga kia wa tam te kia ngi kolam cha kitan ngo da kwa ka ya wa vilong se kia chong kuna kwa ka ya wa la istil far da kita kid we gani kuna maka kita a wa ti o kwe mi te kia kwa ya kanga ya sa kli te gani maka kita a kali o ngana kwa kang gi ya wa kwe he ka gehe wa seho magdan gitte ka gita wa seho ta tinya wa de magi tinye chuka on vocal wa kang ka chitgala igya wa vilong sa kika chang mona kwa lister far da gita wa kasang kem cha ge kwa igya ka no cha program ki se ni ki komsi da kem cha tsha ke ona kang gi ya wa kalu kelin hum cha tinya gita ngong ha ke ta gita sa gani te mam cha gita chuk kum ngawa cha program ki kang se ni ke i koma si ke wala sen ke i chong tam cha gya sen ke khawa ni kem cha program a gita kastram cha ke wala kang ngayam cha gya si gama ati kam cha gya sen ko cha wala ka kam pakon ke minita ke i akhen der tak tene kon ta do yem ta ke si gama ai tan ngam ge ngoi kama skula kan ko nam ta ge hya ngung ha ko a ge hya wa kan he ge ya wa pijama ke ka kam ta ge sang sing ho ta ke gungau ko ke sumanu na ti de ke ya frida kham datam 14 sing ge ta ke ko kam wani tu ge he ge ngoda tisa des grupa ke kahe kako wa kah ya wa sumana kya ngki ya frida tamazis akita ngoda hana diwiki kita ke golo ngkwe ya wana dong kah ya wa diwigan kuna ngay ka geng ka hana kamwala datam 14 sumana ngwa chigdiki ya frida ngay diwika agita anam ka hige ya wa kang ya wa pijama ki ka kam wa kem te gyang ng ma ko te ka kod u si te ten ma de ya kleter si bel kuna kharat er wa kamitam gem te gi ya ng ma ko kem te program ki kan si ni ki komasi to kem te tu jake una kisi te tre gita ang ng ma ko ya tamaji kem te gi ko ya kuna dan wa gita wa lister far da gita kun kuna ke dewem ke kahe ga ki ka lung sa ko o mti ma gita wa lister far da gita ke dew kun kuna ini ki kang ki ya wa mti ng ma ga gita ngwa se ho o ka inten ni ki ya wa kwe kahe dew chuka ki ka on vocal wa kang ya wa lister far da gita ma manila sanga chichate umcha program ki chong gam te ke ngwa ya kango ke tam cha ge sang ke ching ge chig la kang ki ya walester far da khida ko ya ki ya ukham anuna ko ka wa chiga wa activa concentrasi gani kuna ini ki kang ge ya wa auditiva persepsi gani ini ki kang ge ya wa bakhrep wanem ching ka wa chige ki ya o hidawa age ya skola gani kuna our success ini ki kang gya wa thali gani kuna kang on vocal it ke ka komunikasi dan si dawa ke he a kang kwa wani gatin ya tike gya wa ka tike ka wa dawa
gehe qatutu ngana kwa swak fardakh yetam ka geta tene alanya o problema gesan ya wa tidike he awa instruksi ke khama kama gya wa tanga gani diga ma gya wa qe gani spell kankala ka tene geta a khali bandi kawa da palinga ge ntutu sa ko he ka gya wa ka ge ya palinga wa ya hana ya konsentri rika ko he vilungusa ge ya ukam o watidike vilungusa ko ge hana yike tige palinga ge o kama gya wa tanga gani diga ma gya wa spell gani palinga wa ya kham ko he kausiga na ge ya wa wali ka tene tige ge ya lanya ka ya wa swak fardak yeda kwa dawa kwa ahana ya kimo sisi o dawa kwa konsentrere ka kwe wilo ngusa ge ya wa ka tene tige ya wa dawa atite kone ke skola kwenye kuna ya kwa wa sekses ngawa skola kwenye kuna wakwe ka ge he awa mtetangge kwa ngawa mtaprokoram ki gansi ni ki hikoma si dawala singi chomta kwa ngawa tefitegi kwa

ngiyazifela wafithe mteke ngxokisa ngitha program ngitshonqe le mteke yangiqomte nqoda iqolele ticiya mtawola keyi cuncwi da ngxaka mtawola khawa 3 ndiyatakumniteke ngxoxa mqinqinqoba sizi imtetini kamba konke o-7 nakumniteke imtetini kuyasika maxa mta program yange yawa bilungu sakhe ka program tamteke da nqoda qinqaka yawa Lester far da khide te kita so ko ke ki ya kali tam te ki sin ki ke ya un kama ko se o ki ka ya wa Lester far da khide kan ki dewe kuna ko kan ki ha wa auditive discrimination tam te ki sin auditive discrimination kuna ko klan ka ke he tuma ko ya o ke he kwa he ka tuma ko ya he mazi age he akwe dole waka wakwe kagiawa ngane kwa kehe o kagalasia kanyi taka agi ya kagalasia kanyi ngane kwa kwe ngane kwa kwe katake tumwa kwe kagi akweka akwa akwe dole ya taka te kanyi akwe akwe dole ya ngane kwa ataka kwa kwe akwe kanga taka anyi kwa kwe akwe maka ngokwe kagi ya wa taka giawa auditive khaye anone kwa titi ke agi ya sa kwa ti ge ya ngai u kwa ma ka gita u kham kole taka giawa instructive for anone kwa ti agi ya kham kwa stop ye ya agi ya kham u kwa ti ke sin ki ki hana kwa o ngam sa ki ya hane ke ko igi ya tanga apel ma gen tutu sa kulitema ya fidika ngoda kulitema iga kavya kulitema ya bakhani ngawa ta kulitema iwa kania wakwe kagia wa prima agentu tu sa instriksi kham kochi yisin kiki kwa wakwe kagia wa ta bekhrep angana kochi ya agia gu kwa ka wakwa ti asa angheu kwa kwe he tanga kanuna agihia ukama ama sa angheu yi kwe gia wa di ama kwa kika sa angheu wa Lester Fardah yita kwa ki kwa seo kitewe ya kwa auditive discrimination ya kwa seo ta kwa seo ki auditive khaye tika kia saka ya kwa kwa ta kwa seo ki tika kia kham kwa wa verki kanga vilong sa kwa ki kiki hana ta kwa seo ki tika ki agu kwa ka agu kwa ya sangha kwa wakwe kanga la ka getini ki ya klimta ki ya kwa taka yigi ya uwa kanga titika la madiwe maka ni kwa onva kalwaka ima ni ka onva kalwaka kuna kwa katitike ka magi ya wa kanu ya tismuwi hida wagia onva kal agita awa dopulinga wa ya kukaka ngayi kanu ngu o anaya kaka agi ngaya ki kanu kwa tatala ngay ngaa kanu ngata wasa ngay kwa he angay u sondar ki he kahya wa visuela al medal pali nga wa kanga na uge taka tini gita wa ngana kwa ngang gani kuna katidi ki he agia wa tiko nukuma agia yitong o katidika kawa ngang ama gihia kundra u kangala katina gita a kali taka tini ya tiki he gihia uwa katidika he a ufina ki tiko na kolama ngana kwa a ngati hiye sa o ngana kwa kai gihia uwa a kwa hong ya gala kangala katina gita uwa tamta gya sang ki he diwitini ka ki ka onva kala tiki kwe he muyoyo kula o ka hiya wa ka he ngana kwa teknoloji gani kuna kwa trika nga aya kamta nga teknoloji gani kuna angana kwa katiti ka hika wa gem wa o funi ya kwa trika a kwa trika wa ki kangala kuna kanda watini ngoda a onva kala ka hiya gya wa Lester Fardah yita kuna kuna wamta program ki gansi ni ki komisi kwa mta tangi kwa ki kango kaya wala sinki yi chong ni mta gya sin kwa kankamba kwa ki o kuna kwa mta ki drintu na kumunita kankamba
yim tetene ya siga makrem cha program ya gea wa vilongo sa kika program ige ya kawe ngwa ya kafe dika ngwa program ngwa ge tamo kwa ge ya kala tom cha ke sevili gbenu kuna toko yim tatu cha ke wana ka kisi wa kwa kan ge ya wa kalu kele ngwa mtetene gita ngwa ngwa ya kwa da sad gbenu gati mwa mta ngwa mgita outcome ima gea kama cha ngwa lingwa na kwa kati jika nga ge kawa chigongi yim tatu cha ke wana yim tetene gita ngwa ngwa ya kwa di ma gea kama gam genga gikang tetene ya tuja ikwa wana mta gita angunga ya kwa mta program ki kangse nike ikoma sida ikwa wanerten siya ba nke niya kada wala sengi chwa ngom cha kangudat nga wa tefita gitu.

15 minute kan kamba yemta tene ke siga maklam ta program ya ge ya wa vilo musa ke ka program chanu dem te ke sem te tan kota ake kan ka ya wa te kan kuna ke chiti ke he ka ke ya wa lester far ta khita ma ko ya ge wa se ho ma ko le ene ge te ma kita ne ka on vocal wa chinga chiti ke la ta kama kita wa ti kete kan kuna oko mte ge ngwa ge kanga ta ko eka ge ya wa de kan kuna ke la sir far da khida ka wati ke ge ya wa konsentrasi gani ini ge ka ya wa auditiva persepsi gani ini ge kan ge ya wa begrep wa nemti ka ge ta age ta a kwasa da wa ke ka ya wa skola kan kuna ge kan ko jalam ini kika wa telling kan ku on vocal ini kika ke ya wa tizi ke da ke he akun uko a komunikasi wa ko e ka ki ya wa tum cha ki han ke kan ka tizi ka la tene ka ki ka ku la ya ka tizi da wa kwa ge ka concentrate ka ya skola kan ku na o kan ge ya wa telling kan on vocal ka tene tike ge ya la ya ka ya wa swak fartakh yeda wanim tinga kan kalam agita wa ka watige higiat mcha dawake problema sanga titen ge ya wa instructing an kun khama inike ka ya wa tanga o spialam kan kunna wa ko mcha tangi koi ge ke kango mcha program mcha ge sanke lester fartakh yeda ko ya gihe kuwa seho agita wa auditiva discriminasi gani kuna kuwa kang hige ya wa katiti ke klanka sangka hige ya gaw tukma kuya ma agita niya o kaya kuya katiti ka ye ka wa kadang ye kuna kuwa mchapu nga kuy a cha kaya gaw kwa kwe ya kwa kwe ma ama niya kaya kati anye kwa kru ma amani ya kwa ya kanga la katini gita wa ta katini gita wa kanga ya wa auditiva khaye ta auditiva khaye ya chike ya ngana kwa chi ka gya sa kwa ilakhtin ka gya sa kwa ya gya hi kwa ngana kwa ka chifu ka kisi ngana kwa magi sa urda jhe ya ke guwa tutu ke nga guwa ya kam atina ngoda hi wa kaya wa auditiva khaye ta instruksi folk ang nakwa tige singki hana kama tige singki kaki agen o okwa tige singki giki kakwa gika wa kaya wa instruksi folk tanga wa bekhrep ang nakwa ke agu kwa ka asa angay ukwa kama wa story diga magi ya wa khadar kankala katina kita a kali o imti tangi ngoy ke kango kamta program ki kansi ni ke yi komasi tangi ya wa kanka tizika lama da waka ge tanika on vocal wa da wakita on vocal ka ke katizike he a ge he a wa da wakitanga kamdang hu o kamwisi a ge ka wa da wakitanga sondar ke ka ya wa visuala help medals katinia kita kwa sata dawa on vocal o kangi ya wan gani kuna kana kwa kung kuke u kuna kana dawa tina gita on vocal katina chiki gi ya wa ka gi ya ufene dawa ki tiki ni kani diga ma te ya gi ya sa kwa kuna katina gita kwa sa o kwe he ka ki kani kaita dawa kuna ki ka gita kwa sa ki mkwa o kawa dawa ki ka ya wa teknoloji kani kuna wa dawa ki ka ngosi ka wa tige he dawa ki he a on vocal wa ka ya wa lester farta khida wa mja program ki chong kum jitan ge ngwa ki ka ngwa ka ya wala sa yin dem ta ki ya sun kum cha wala ka ngka ma kwa yin mani tiki niya khe yin jitan kwa kong ngwa let's learn ki ya program yi ge ya kwa yin ngwa ka fit ka ngwa program yin ge ya kwa ngwa ge ya kwa la tom cha ki si every kuna una te kita si kama kata kwa mtatu sa kia una kang kia wakalu kile ngom tatina gita ngunga kuda sa kuna tema mta ngoma gita au kam ima gia kama tungale ima gia kama skola kani kalu kile kwa mtatu sa kia une
Tretina gita, ngunga kota sa kulitik tani mai kita, angkung kama. Wa cha program ki kangse ni ki ikomasi, tam cha gya sen ki kakwa mi ya ngamitang kamba ga kawa. Tiwa N5 takamuni te ki kwa ya kangwa sizi, imtetene ya kamba kwa ki o minute ki yi aha yimta ngawa igya kawin ngawa masen. Wala sena ki chanu, cha kangwa dat ngawa, cha fitewa. Gue, gitu.

15 minutes kankamba yemte tankwa ngom chapul khram yangiya watish mukya wala ke wala singi chondam je ki sam te ten khoda ki kham te tishmo yangi ya wa chongum e ya wa kon talipken kuna yemte ke khoy ke kinga yemte ke singi takan kamba kon ke minute ke 15 yem changwa ngom chapul khram ge ya qabinga takum tatu chaki wanna ga kisi khoy kan ki yawa kalok kele ngam tatina kita ngung ha kwe da sa kan ga temam tan ngam kita au kham ima ge kama chung khali ngan ko chi gung ki ham tatu chaki wanna wala singi chom tatina kita ngung ha kwe di ma ge he kama gam ki ga ti kam tatu chaki wanna ham tatang kita ngung ha kwe mta program ki kang sin ki komasi tam chaki asin ki ko program yem tak ko thwa ki kan go ga kisi tanga giga kinga ka yawa tis mukun kuna ta khisam ta giya ka wa sanga giya kwa un kuna kwa yang giya wa ngami kani o yang giya wa tik tro kani ki tik tro ki yo yala si ti ka ki kwa kwa wa mta tis mta tini ka giga kwa ka ku kinga wa mta program ki kong si ni ki yi koma si ta ngami tangi wa yenge kama skola kani kuna ki mta giya sanga khat er kee pijama kam tingita tesa desgrupa ten kode ke khonka te toka ke frida khanga a smona khotik te ke frida khanga a ke datam fiertin se khonte to on ti ge sin kode ka dividen ke golo ko e ko na dong ngai ke tusa ke ya khokwa dewe ke kwanda sikiki tisa wangamitangki kama skola kani kuna mtaki ya ngonga kutika kwa diwisi tangwe kukumbe ya akharat air kletershi kani kuna ki yi pijama kamsi kwa ki datam fiertin taka kakwa wa frida ya datam siyewa taka kawa sumano anki ya frida wanisi nkwada kwa diwidengi kam kwe yi kwa wana dungu tangwe kagi kwa kwanza la diwigia kwa agita awatine mai dewikyang ta gita awatin ke dewi ani gotin ke dewikya ani nike chocolate ngoi ge ya changu wa kan ko ek tin ge wa imta ge ya kon na ko imta program ki kan si nike koma si da khun ge imta program gite ngulam ta ke ulak ngai imta ge siga mak atiti ke ke koi wala kya kam cha kya kham cha program nam cha kya sing ke kham kam ko ke minute ke to to si men te ke khoi tol form te ke khoi no cha program wa kem te tang ya ngong ma ko dam cha kham ko dat ngwa te fit ke ko

isikolo wangqulica mtefite qhaqhama yemteke tonqo olasingijongqo temteke hiyasinke mneteke fifi tankamba yemteke nqonqokhwe mteprogram kiqiniseniki iqomasi temteke yasinge mteprogram kitshomtekqithweke khangokechisi temreten ngitiqinqo tishumnce yangyawa qhontelikqinikuna louisa wa yangyawa tshawdinqo wa mthethisi mumtheki nqwakiqinqa mtaprogram yemtheki yaqola nqaba tokwa mthothisakonakachisi rhabekangiyawakalokelenqa mthethi nokunqonqekwe tamazi yemtheki yekiqinqa wayinqwa wasikola qini khona ke debe ke pijamaca sigide nqothe qhunqa tiqwa ke datam 14 wanqometanke ke mtheki nqonqekwe mtaprogram ate tigqike kwe mtheki yaqhabinqa mtaprogram kiqinisini kiqomasi kulaka qhizike mutini ke atinqaqo namgita jersey sim ke fidika qaqo manqon kuna ke ulin ke sejira titigde ke koy wala ke atam ya wan khirim teke ya qawe dikisi ke makla program ke qangsin ke komasi ke min alini nyales tem qoy kititisila atke tumke qatine gyasi ke makla

Sådan må det er Stellan Matista Caesar no Ayanda art finally featuring det her man går der anker det sim du du sin lube det er at der man går der han har også en ki han kunne ja ha ja kri kri ingne Kamen kres kate mono se kunihe kama kota kui hagum kui hamnete kwe se ngekara kwaha Radio XKA FM 107 owe tahono nyeha FM siki. No mbamba mbamba todio kaha. Atsa mkatuwa kwata tieta Radio XKA FM se ta darina kaita nkeke kotowe. Kama se yangibi na kwaha ata kwa nongoto no tita te kaya kwa tenutemi kaya kwa maohi oro kankawusa cheka. Kem kuhama a te kwaha te kom no ngema te ki vieke di oka ki tamka din ema tamka ema te gara damka mie kwa wadi eta kasen damka te mie kwa dens da kan eta am em se eta te ya kwe ai kwa kwaha akwa na ka hinti o te ngao ka tuang kwa tao tu e ziki dara kwa kwa ngam uimtama ata I karate tuang kwa tao dara kate ate sino kheri kheri kwa waha atu kawe a 12 fere kama tana bere mte se kuta o kere kere ya kwe. Programme tiwe nyama te anka te si bori jihan kuk e jengo te bori kukuta o kai jaku on tami te kamsi kwa te kai kwa kwa ha. A kwa nanka hintu te tua na kuta o te dara nge ui he e a bori jihan ta je te bori ku a bori ji kama te ji a ya go je te anka ku. No te u kai ku jingla o ka te kai kwa kwa te kai kwa kuta o kai ja te kum jan kwa kwa te kwe kwe. Tsanko kwa te namu, ta hate ha ha amo tinsie kotao a 12 fire a kaka, ta miye te na bere mte ana kwa si ba ya, tamme se ya kwa ata kwa nabaye te u tkha ka kwehe, ata kwa na bere mte tkha ra kotao te gyam te ngebi na kwa tlam kuka, na ta ikara te kuma kore kare kaisio katam. Bamba te tsam, mnze tatua an katera, ti na ta ikara te kuma kore kare kaisio katam. Bamba te tsam, mnze tatua an katera, ti mark.

kuri ya kuri nge ke hecha me ya ditki namu ate ko inde kuri tes o he nu namu ate ya sene tu ke he kuri siki a gestes nglem ki ndato mne gesika nu kuri ku stama ga te mga inde kuri tes o namu he 2020 na gesku he nu agele kuri ku zi kaye ko namu na ku nga karatin tsesi o keri ko na he ande kuri kwedzi ine gabomka ande kuri di kwasi kona ku ku pei am bunga de o kana tsaye kin de hin hi di sa di kona ka ke tsara he ya ga we ke o khiri o ro a tsaya ya gore ande kuri kwedzi ka di tsu tsu tsu tsu e am no nga ka ka ga ga di tsama ke di jina ji ke he tsama kwasi ko tsama ko amba kuri kwedzi o ke ya ko o de moteto ke na o de do o sene ke tsama ga ga di kanye tsama ko be ti go ya ndi tsam zikinqi xa ha xi xa u vuga hi ta ku dangwa ya khara kwa nda ku kwedzi u khama de kuri zikingo ke khara kwa ku tieta ke hem ba kuri kompete kwa ha khara kwa ndi tsam zik platform ten git tin de kuri bunga ji tayo kwa jo ha am ku kuri jo ha na mona tin nta kara ji na mona tin ti piro piro ku sa banga ngwa ku ji jarana ten kwa tayo kwa ha ku ji tama tsawo ma ti hatu u bunga ande kuri kuji tayo ta ga jo na mo na mo te kan wo eji namu o de kwana eji tswere mana namu kitama nda ku jaa eji kaya kwa kota kwana ke siye to o kwa eji ta kuno ka o ka o kuri kwa eji ta kuno ku ndo kwa eji tama kha e tsam skin na ta eji ku ji an kwa kwa kwa ku hari ta nda kwa tso ji mo kwa ya ka o kwa ji khasa na eji tama kha nda kwa an ku ku na tsika kama tana ka khasa re ta ndo re tsame e ka bere kha ko mde kwa ya nda kuri kwa ji ka tsena mo shanti eji ki te aswere ma ba ta

0: CKF Sky FM Siki. Resta se yo rete kwa kunya di anenza kaya.
1: No kan kana tseke Marin Dumba ga se dango e wota kwantse kite a swere me kwata gere tende kuri e se una mo 13 he no kuri se kite se ne tlo a ga di tla e go tena mo nako qa kwa go hente go di a tshetse go tsama ga ke qa te ga ande kuri kgwedi go di khome go moko ge ja kuno tsetsa kwa go kentse nge go be nako mo moko tamagana sha go sha go go tsena na qa ye go ha o ha hinu ha tama go hi ga kwe kana se ka be ndo kwe nya ke bebe ga e so mko yero nya nya nya ka be tamagano cheka kwa na sikaga nya nya no ditama go to sham hito she hito mwen ki tinde kuri se nye kaw ti yo, kwa cheka, eno kwe kote kwa yin, mba kuri to henye tenu, nito akwe se kwere kwa, acha mla kwa chasa kwe kwa inu, sham dara kunu, sham kwa vya kharo kunu, acha tama muna, acha sham tama nga ha, kwa te kwa cheka tve, tute dara dara kwa kote, kwa yin kote, kuri kuri kwa kote, tiyo te kwa chakum, ta kwa tere kwa tama ha, te che che sure, tama kome kwa kwa, nika yu tada kate kwa yin, kate kuri kuri kwa, tama ka jande kuri tsayu klama tena mana ya khatye kana ka tangi e mara ndo mate sura ya khiri khiri ndo te tsama tsuji kita ma khatyo te sura mate kom kha ma bore ku jing tsika ha khare ta
2: kingu ise mita yako ai ma tswande ta ata yako tsim khale ko nguma ti tsani kuina ko ti kya ntao ngo khani ma ata kha se a tsweu so ata kha se hinya ko te Guri bori kwa ta ko ni ta sweta ni tsawa ki te ni ta ko na sweta ke ti ko na sweta ko ma ni jama cha ko mu cha ko na cha ko ni cha ko na ka fui kwa pa ti o cha jana na ko cha ya kwa ta da ko cha ya kwa ta a kha si ki ni no cha ko na no ka o ko fui ya o cha ko na kwa ne cha ko ma ko si bori sha ta ko no a cha si cha ko ma ko no a ta si a ma kha ko fui fui to cha si bori no Sanku ma boroma ku ya hoko pe. Sanku ma se ko ko na ta ta nyako. Ama ama se apata ni ta si na ko ata ko sanku ma pere ko ya ama sanku ma ko na ta ta ni. Ata hi ma ta ko na ata hi ku ma ta ko na bori ko ma koro ni. A ko ma ha de tu ma am o ko ha de ta si ya am ta ma. Ta na ko si na ti. Am ko ma ha me ya ni ma ko